Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dira guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Patrick touche de fond. Enter.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom, shakalaka, makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Dakizune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

it. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80-ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom, shakalaka,
4: boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka. Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Bale, galdera ona da, Inigo, eskerrik asko galdetzeagatik. Eta orain zer, Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok, ba orain ostiral goiz da, besteak beste. Ekain amaierako ostiral goiz eder bat. Ongi etorri mundu guztiari, 2026ko ekainaren 26ena da, eta biztan denez, ba ostiral goiza da. Dakizunez orain ja gazteako goizek beste tankera bat, beste itxura bat, beste erritmo bat hartu dute. Da, torren astetik aurrera hori bai, lasa izetik da, fresh, bariz ere, bueltan izango da. Baina dik da, betiko dik da, gure dik da, ja, amaitu genuen lehenko aste artean. Amaira historiko bat eman da gainera, bueno, historikoa edo. Bai, polita izan zen. Eta orain ja, beste lasaitasun batekin, beste gerri buelta batekin gabiltza, gaur besteak beste zerreta. Ja, asteburuari gertatzen ari den asteburu honi hasiera ematen beraz, ostiral goiz oso on mundu guztiari, ostiral goiz on zuri entzule, eta ostiral on zuri ere, Andrea Aramburu, kaixo, kaixo.
1: Kaixo, gun on, Julen.
0: Hartu duzu atxeden, Andrea.
1: Ez asko egizan, ez asko.
0: Barka hua izan da, aspaldiko partez, lendabiziko aldiz, arnasa hartu ziteken gau bat.
1: Baina ez bota bronka, lasai.
0: Ez, baina dio, joder. Testu inguru aukera txalta. Kaletu
1: indizut, erantzun indizut.
0: Eta ze gontzara, urduri edo?
1: Ez, aste guztin zehar ez dute baten loikin. Eta nez eta bart gauen pixka freskatu don, ba, nago itxuta lehiok zabalik loitxea, zaratak eta beste eta sinatzen jut naiz.
0: Ventilatu orain zuen dena, ze adibidez orain ni lanera iristerakoan, kotxeak markatzen zizkidan 21 gradu, tasa dut. Oho, ze sensazioa, 21 gradu. Orduan, freskotik dator behintzat egunaren hasiera, eta ustez behintzat, ja, apur bat arnasa hartzen jarraitu ala izango dugu, baina pixkat jakin nahi balima duzu gaur zer eta nondik nora eta egunari bere tankera hartu nahi balima diozu, begira, ondo zabiltza, ze gaztean orain, Andreak, kontatuko izkizu gaurko albisterik importanterak, bai, ez da, Andreu, hori da asmoa.
1: Bai, hori da.
0: Orduan, esan dezadan, titularretan gaur gaztean, gazteako goizetan, ostiral goizez, ekainako goita seiz, eguna gaur, Andrea Aramburu, egunon.
1: Egunon, ba, Nafarroan Ezkabarten piztu den sutea itzaltzeko aleginetan igaro dute gaua suhiltzaileek. Su arriskuen plana, bigarren mailara igo du Nafarroko gobernuak arratsaldean, atzo arratsaldean piztutako suaren dimentsioa ikusita. Eta garren gertutasunagatik hiru herri ebakuatu behar izan dituzte. Nabaz, Anoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua. Makirrian ningo labores oro batean piztu da sua. Arratsaldeko 5:30 eta beroa eta izalagun ba azkar edatu da. Goizeko 8:00 bilduko da atzera larrialdietarako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorazioa egiteko. Sute arrisku altua dela eta goizeko 11:00 aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko debekuan Nafarroko Pirineotan, erdialdean, erdialde hegoan eta Ebroko herriberan. Eta nazioartean zehazki Venezuelako lurrikararen ondorioz kopurua aztea. Espero arren, momentuz 425 hildako eta 4,300 zauritu daudela esan du gobernuak. Orduak aurrera joan nala, hondakinen azpian geratu diren pertsonak ateratzeko aukerak murriztu egin dira, baina hala ere, ba, gauean erreskate taldeek eta larrialdi zerbitzu zein voluntarioek lanean segidute. Bi lurrikara handiez gain, 140 erreplikatik gora erregistratu dituzte, 450 eraikinetik gora erori dira, eta beste asko kalte larriekin daude. Eta euskal herritar bat gainera hil eginda, eta beste desagertuta dago bertan gutxienez. Desagertuta daudenen interneteko zerrenden atarian, 40,000 izen zenbatu dira, eta bertan zen gurean dauden, ba, venezuelarren artean nola ez ezin egona da nagusi. Eta legebiltzarrean enplegu publikoaren lege reformari argi berdea emanda orain Eusko Jaurlaritza garatu beharko du, deialdi publikoetan eskatuko diren euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua. Eta maitzeko Julen aipatu 14 pertsona atxilotu dituztela Donostian, Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan. Behin-behinean espetxean da sarearen ustezko burua. Bi biktimen dei anonimoa jaso ostean iazko otsailean zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa. Modu hierarkikoan euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituen eta zerbitzuen etekinen erdia jasotzen zuen. 60,000 € arteko irabaziak izan zitzakeen eguneko operazioak zabali jarraitzen du.
0: Oso ondo, Andreu, eskerrik asko, goizeko 7:07, gainerakoan kirolean oso krespali manaiz. Buah, ez nago bateren enteratuta, baina munduko futbol txapelketak aurrera darrai, ez da?
1: Bai, aurrera darrai, munduko futbolkopan, multzoen faseko hirugarren eta azken partia jokatu dituzte taldeek. Bart, Kurazaok, utx eta bi galdu du bolikostaren aurka, eta Ekuadorrek bi eta bat hartu du mendean Alemania.
0: Ekuadorrek? Irabazi egin dio Alemaniari?
1: Bai, bai, bi eta bat. Goizaldean, bai, goizaldean F eta D multzotako partia jokatu dira, eta Japoniak eta Suediak bana berdin dute. Tunisiak bat, eta hiru galdu du Herbeeren kontra. Turkiak hiru eta bi irabazi dio, edo diote Ameriketako estatu batuei, eta Paraguaik eta Australiak utxuna berdin dute. Gaueko bederatzietan beste bi partia jokatuko dira, Norvegia Frantzia batetik eta Senegal Irak bestetik. Zesta puntan Mungiako Mastersaren finalean Goixerrik eta Lekerika jantzi dute txapela, final zirraragarrian Erkiaga eta Gorka gainditxuta. Nesketan Maite Ortiz de Mendibil, Arabarra eta Maia Goikoetxea Bizkaitarra txapeldun Aixe nagusitu zezkie, Elaia, Gojenola eta Oaia Otainori. Pilotan lauterdiko San Fermin torneoan Peio Etxeberriako 22 eta 9 irabazi dio Salaberriari. Surfean Brasilen 3. postua lortu da gustora itzuli da etxera Nadia Erostarbe. Eta txirrendularitzan albiste txarra Peio Bilbao gaixo da eta ez da garaiz osatuko Frantziako turrerako.
0: Txostepena. Eta hau izango zen, izan behar zuen honek, ja datorren uzailaren uste dut lauan hasiko denak, Peio Bilbaoren azken Frantziako turra eta gaixotasun bate jota ezingo du bertan parte hartu. Animo Peio, zurekin gaude. Ek.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Andriu, errepidetan bada inolako aipatzeko punturik, eragozpenik, istripurik zerbait?
1: Ba, guk dakigula dena lasai, Julen.
0: Perfecto, asko zobeto. Entzun orain, bi belarrietatik oso adi, zeguraldi datorkigun. Gaur eta oroar, asteburu guzirako Euskalmet, nahi arabarre dugunon.
3: Egunon, gaur udagiroa izango dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez aurreko gunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira, eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan, odei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro argia nagusi ituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu baztertzen arratsaldego partean anetamen euri pitxin bat egin dezakenik. Beraz, gaur udako giro izango dugu, beroa izango da oraindik barnealdean batez ere, baina atzo baino gutxiago. Eta bihar barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu, 35 gradu ingurura iritsintezke berriro, baina kostaldean temperaturak jaisten jarraituko du eta 25 graduren bueltan geratuko gara. Odeiak ere ugariagoak izango dira ipar partean bihar eta arratsaldean ekaitzak jo lezake edozein txokotan. Igandean berriz temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa eta orokorragoa izango da eta barnealdean ere ederki nabarituko da. Era horretan beroa alde batera utziko dugu eta Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik gainerako tokietan litekena da 25 gradu azpitik geratzea. Horrekin batera igandean giroa motel xamarra izango da eta ipar partean zirimiria ere egin lezake.
0: Hala, entzun duzu hori, momentu batean esan du beroa alde batera utziko dugu. Beraz, momentu hori ere iritsiko da. Iritsi da pixka bat, gaur gaua hori, temperaturi eta dokien ez apru bat lasaixeagoa izan da, eta datozen egunak ere bentzat bihar eta etzitan, temperaturak toki batzuetan, justu, doido iritsiko dira, 25 graduetara. Beraz, ondo, berriz ere esango dugu udako egun politak, freskoak, ederrak, bizitzeko eta entzuteko moduak, modukoak datozkigula. Ongietorri modu guztiari, Amy.

0: eta batean zure irratian pixkate gutxien edo espero zenuenean, Amyren behar badak kanturik ikonikoena, ez da bere klasiko potolo bat, Rehab izeneko hau. Aitortuko dizuegu, esango dizuegu, benjak gaur rostiralko dizuegu pasatakero, Andrea eta biok pasako garela beste lamatzu. Eta sukalde lanetara, datorren, pentsa, hogeita sei, hogeita zazpi denboraldiko dida berria kozinatzera. Duk ezer pentsatu zu, Andrea, edo, badaukazu burutan zerbait idean ematas moren bat, ametxe bat, ilusio ematan, Andrea.
1: Bai, sekzioa jarri nahez martxan.
0: Oi?
1: Bai, kontatuko ez? Ez da ki funtzionatuko ben
0: mala ez, nire
1: burun bai.
0: Jarri nahi duz, bale, jarri nahi duzu, gero beste gauza bada, gukere nahi ote dugun zuk, sekzio bat martxan jartzea.
1: A ber, normalen.
0: Venga, guazen bilera egitera orain zuzenean, Andrea. Ba.
1: Normalen naheten nahi genuzte jazu, eta nik uste tideia politxea dela. Esan izuen nola nire uraso, koparetxo zizkeaten vinilo batzuk, zarrak, eta gero junez nire beste batzuk erosten, da bueno, dauketorre olako vinilo bilduma nahiko pitxi, eh?
0: Arizara pixan kolekzio txiki bat ontzen, ez da?
1: Bai, oida, eta nahiko ba, anitza da, eta bueno, denetari da, eta oidalatan, ba igual, indezak edana da, ba, astero oitako bat hartu, eta bertako kantaketa aztertu.
0: Hola?
1: Zeratik, amenetan, gauza, arraro daudela.
0: Biniloen azterketa zorrotza?
1: Zeiru itzen, Julen, ez da?
0: Ondo, txarra, ez da? Digitalen aroan, oso ondo, bai? Vale.
1: Bai, hori da.
0: Horrelako zerbait egin genezak, eh? Bai. Ez, nik aprobetsatu nahi nuen txantza du, Andrea.
1: Esan.
0: Zu eta bio gaur hemen gaudelaik, jendeari ere galdetzeko, oroar, ordu honetan normalen pixkat, didako entzulea eta ere topatuko dugulako, irratiz bestalde orduan. Galdera da, zer entzun nahiko zenukete, didaren urrengo demoraldian. Guazen ideia zaparrada bat, brainstorming bat egitera, zuek bota zuen proposamenak, zer kendu nahiko zenuketen adibidez orain arte egin dugunetik, zer mantendu,
1: vale.
0: Zer berreskuratu beste garai batzuetako tiratik, eta pixka zuek egin. Esan nahi nuen, lan hori guk kotizatuko dugu hemen lanean ari baikara, baina zuen, bueno, zuen iritziak eta ere normalean kontutan izaten ditugu, orduan, WhatsApp-eran idatzi, edo bidali audio bat eta esan begira, nik nahiko nuke, irailari begira, ja pixkatu, udalari begira, udara eta gero, ez da, urrengo ikasturte demoraldi berriari begira, zer nahi eta zer nahiko etzenuketen, bale? Orduan, bidali WhatsApp-a eta zorte hon. Kau, aste honetan ja dirua ere banatu dugu, beraz gaur emateko, eta trukean emateko daukau gure eskerrik onena eta pixkat jazta horraino. Orduan animatu, bale? 6-zortzi-zortzi, 6-0-bost-0-bost-0. Hemen itxaso soinuan, oi ba, La Graciosa uartera guaz, Kebedorekin eta Elvis Cresporekin.

0: gure herrian ere Andrea izan dira festak, eta nabaritu dut, kantu hau badabilela, Hortzear, jendeak asko entzuten du, oso fuerte da bila besti hau, eta behin da berriz ez dut esango buklea, baina bai, toki bat baino gehiagotan harrapatut, Kebedoren disko berriko hau Elvis Cresporekin daukan La Graciosa. Bale, Diego Gomezela, beraz, ja uda asten ari gara, orain, uda bukatzen denerako gutxi asko irailerako zuek ze, zer entzun nahiko zenukete tira, nortxe galdera, piskat gure partetik ere eskuzabala, zuen iritziare gero kontutan piskat izango baitu, Andrea.
1: Bai, batek dio, nire gustatuko litzaidake kolaboratzaile berriak izatea, ba, behar bada, hipoteka, inbertsio fondoak, eta hori guztia zitze egiteko,
0: bai,
1: Eta bestetik euskaltzain ditik datorren kolaboratzaile bat, euskararen arauak aipatzeko, euskara hobetzeko, hola dinamikoa, ezakit ondo azaldu nahi zen.
0: Bai, ondo igual, ondo, osa, ideia berez ez da txarra, baina euskaltzain diako norbaitekin, eta gero gainera dinamiko egin nahi baldin
1: baduzu. Ez da,
0: bueno, emango diogu bulta pare bat. Vale.
1: WhatsApp bidezko zozketa gehiago eta Joseba Silbosen itzulera.
0: Bai,
1: Eta bestelakoak ere luzezkigu, hori, zozketa gehiago diote, audio bat ere iritsi zegoen.
0: Zozketa gehiago, baina ze, osea, honek tombola batean ere zindu bihurtu bat batean.
2: Egunon bikote, ba, didan ze mantendu edo aldatu
0: bai?
2: Datorren denbora indirako, bezakit, nahi pilat gustatzen daitena da zuetaz da naturaltasuna.
0: Jo,
2: eta jartzen zuten musika oso ondo dago, baino gehien gustatzen daitena zuen hitzaiten entzutia da. Ta, jode, ba, Andrea, Jongi, bai? Danak kriston ekipazo daitezute, eta mantenduko nuke desnotiziak pena da, hain jonez da egongo, baino desnotiziak bai, eta Alain Ibarra, Flako kine bai, kriston parrak iteitut, eta danakin orokorrian, eta bola xen, ba, animo, eta ja, datorren denboraldian jarraitzen zuten bordatzen, horako goizak alaitzen, eta horako programon bat ikan, bale?
0: Saiatuko gara.
2: Usondi bena, gero arte.
0: Beste batzuri, eskerrik asko.
2: Eta beste gauza bat, Andrea, ba, zure tarteare bai, bozkatu bat dezaken nire bai alde, biniloen inguruan zerbait egiteko, bale?
0: Ba, tope gure alde.
2: Usondi bena, aio.
0: Tope gurekin, osondo. Ba, begira, spoiler, datorren denboraldi berrian ere, oraindik zer zehazki ez dakigu, baina gure naturaltasunak hortxe seiko du fijo. Ez, Andrea, hori ez da gastatzen.
1: Esperate, ez.
0: Ez azarroit, Andrea, mesedez.
1: Bai, bai, ez dakit.
0: Gaur, Lasarteko, San Pedro jaietan, ala, gainera izan ginen, lenguazte artean, didaren demoraldi bukaeran, anelukinen bisita izan genuen, gogoratu, anelukinek abesti berri bat estrenatu zuen didan, eta jarri genion, momentu batean, hor lostenan pasekin badauka bersio ikadagarri bat kisiera izeneko abestiarena, eta santzigu gainera hori kontzertu bateko grabaketa dela, eta bere aita behin da berriz denbora guztian ari zaiola eskatzen, ane hau grabatu behar duzu, ondo, lostenan pasekin. Orduan, ane lukini emendik eskuminak, gaur, Lasarten, San Pedroko jaietan, lostenan pasi izango dira.
3: Kisiera contigo.
0: Ziko dira zu, Andriu, abestia ujartzen pixat.
1: Noski bai,
0: Zuen alde, izena du Kisiera, Ane Lukin eta Los Tenampas. Gaur ez dakila sarten, Ane bera izango teden, baina besteak bai, fijo. Venga, tenampatarrak emai egun.

0: Hemen estudioan bertan izan genituen Katxalin eta Nenufarak taldeko Sara eta Jon Biskataien taldea aurkeztu zaien proiektuaren berri emanez. Eta guk beste berri bat emango dizuegu, hemendik aurrera Gaztearen Orbitan, Gaztearen Bueltan, alegia hemen zuen irratian Gaztean ere entzun ahal izango dituzue nahieran Katxalin eta Nenufarrak, kasuretan Zaldiak, izeneko single honekin.
1: Boro bile da, bestie, Julen.
0: Zer da?
1: Boro bile, zora garri.
0: Hasiera bat, gero erdikoa, eta maiera.
1: Ulertzen diazu.
0: Oso polita, oso polita. Oroar estilo eta asko gustatu zitzaizkigun guri ere, eta oroar Gazteako buru batzarrak ere, bere beren kapena eman dio. Ez nioen, Andrea, ekainako 26, egun polita gaur, ostirala. Besteak beste, EHZ festivala ziko eta gaur.
1: Bai, oida, eta gainera, aurten EHZ jaialdiko 30 urte, hau bai, borobilek betetzen ditu, gaur biharreta ez izango da, arberatze zilekoan.

0: Beira, besti honek izena du El Amor, eta oso ondo atorkigu besteak beste EHZ jaialdiarekiko sentitzen dugun maitasuna adieraziala izateko, Andrea.
1: Ba, ba, eta ni aurtenenoa, baino junaiz bi edo hiru aldiz, eta benetan gomendatzen zuet bihotzez jute animatu, arkipaseko ezueta, gainera bakizue doako eta ordainpeko kontzertu darela, doako keizateie plazan, eta ordainpetea animatu, arkipaseko ezueta, gainera bakizue doako eta ordainpeko kontzertu darela, doako keizateie plazan,

0: hau baititzia.
1: Ba, hau gertatuko da gaur. EHZ eta jaialdiko lehendabiziko gunean ostiralean. Niko Etxarte eta japa-japa zuztenean.
2: Eta gaurko apasetzen danen biharko eritxiko da. Hortako gainea bertan loitza zuen oski kanpine izango doa urtengo jaialdike, ba bihar larun batarekin, besteak beste Merina Gris.
1: Ai, ah, beste neko. Ah, osondo, osondo, osondo. Guazen ordenean. Bai. Bele adibidez.

0: Gainera, Andrea, eman du, ez dakitze, aste ondan bertan ere kontzerturen bat, esango nuke Belek, eta
1: bai.
0: Ikusi dudan irudi bategatik esango nizuke, ez dakit ja betirako, baina bentsat kontzertu horretan, Amets Aznarez ere aritu zela jotzen tromboia bai. Belerekin.
1: Galdetu nion Sara Alonsoi,
0: eta
1: esan ziten tarteka babatzen dala Belera, eta...
0: Ez da beti,
1: baina, bueno, juten nan bakoitzen, earki pasatzen dala oso parregarri dalako, edo, bueno, broma ugaritxe itxulako.
0: Bale, taldekide bezala.
1: Bai, taldekide bezala, gero. Eta gero zantziten toke berezi bat ere gaitzen dio taldeari, hori ere zantziten.
0: Akago, bai. ez da bakarri txiste kontaketara joango, ez da?
1: Ez. Bueno, bihar esan dakoa Belek joko do EHZ eta jaialdian, eta baita Merinagrisek ere.
0: Horain bai.
2: Bate bat.

0: Hauek ere oso kerez palima naiz, aritu dira, ez da Hernaniko
1: Hernanin,
0: San Juanetan.
1: Gaur haitxuko die Arrasateko San Juanetan, eta bihar EHZ-etan, bai, egon
0: luze.
1: Eta, bueno, hain naiz aipatzen gutxi batzu, baina jakin nahi bez bihar, niñako jote eta txiko tornado bertan izango hiela, baitare jonkaz, gure jonkaz txikie, anestesia, la patina, bueno, gero, ba igual, hain ez daunek ez dien, guretzat gutxien ez, talek, eta hoi da, EHZ eta dauken gauzai politxena, bapaten, aurrez aurre ikustezula, bueno, topatzen zela kontzertu arraro batekin, edo proposumen arraro batekin, antzerki musikatu batekin, dana alako
0: eta horrelakoak,
1: bai, olako asko dare, eta bueno, dana da oso divertigarrie. Ba, guazen zuzenen igandera, iganden zer topatuko dugu EHZ-etan, ba, etzaki taldea bertan izangoa.
0: Horrela, horrela, egiten du, etzaki.

hauek dakizuenez, urte hasierarekin batera, ez da urtarrilean hor errege bezperaren bueltan edo emantzuten kontzertu bat, alako batean beste bat, iruia lume bete zituzten azkenean, eta nik uste hori esan zutela, ostra, ba, jendea oraindik ere badabil, ez dakit gozez edo egarriz. Eta horregatik aurtengo udan ere emango dituzte lako bolo batzuk ere, adibidez, THZ-etan datorren igande honetan bertan biharrez etzi, etzakit.

0: Eta esandakoa 30 urte betetzen ditu aurten EHZ eta jaialdik antolatzaileei eta voluntarioei eskerindako jaialdia da, hoy oso berezia da eta sormenari garrantzi handia ematen diote. Beraz, duela urte bete baino, bueno, zertxoa helenago, hasi ziren hainbat eduki eta sortzen, ba, urte hurren hau pixkat ospatze aldea, eta besteak beste, liburu bat argitaratuko dute aurten, podcast serie bat ere itxendabiltza eta dokumental bat ere argitaratuko dute, bueno, zinemare aretoetara edo pantaila hondira iritsiko da, aurtengo udazkenen, beraz, bueno, hori ere ikusiko dugu, hori ere iritsiko da, baino bien bitarten, gaurtik egandera bitarte, EHZ eta arberatze zilekoan, joan ikustera, benetan merezi dota. Eta azkenik eskabidean, oigando honetan ere izango delako.
1: Iganean azkeneko unean hori da. Gaur hasi eta 26, 27 eta 28an. Jazta, gertatu egingo da, gaur bertan zabalduko ditu bere ateak EHZ eta jaialdiak. Eta honek, musika honek anaramatza, hori xe igandeko kartelera pixkat eskabidean. Sortetxari, ahi ba, jotik eta guzti. Ostira, lo mundu guztiari.

0: Bruno. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oso no. U eta A. Oh, yeah, yeah. Goizeko zaztiak eta berrogeita lau minutu dira gaur ekainako goita sei ditu, ostiral goiza da, eta besteak beste gaur albiste da Fito ere. Zeira garri du bere biraren amaiera. Birako azken kontzertuen iragarpena egin du Fito. Izango dugu Euskal Herrian, izango da gure artean, Andriu?
1: Bai, izango da.

0: Fito Fitipaldiz taldeek 2025en abiatu zuen Aullidos Tour izeneko bira, badagoneko eta albiste hauxe da, bira amaiera iragarri do. Hala ere, amaitu baino lehen, bueno, bidea luzea izango dute aurretik, ez? Izan ere, 21 iritan, berrogeita bi kontzertu eskainiko ditu taldeak, maiatzaren 2027ko maiatzean, amaitu arte.
1: Vale, o sea, maiera, azken boloa izango da, maiatzaren hogeita, urrengo urteko 27ko maiatzaren 27an.
0: Hori da.
1: Eta ordura arte ibiliko da, que viene iba, arat eta unato 21 bolo emanez.
0: Hori da. Sarrerak datorren aste arten jarriko dira salgai, jaren 30an,
1: vale.
0: Eta Euskal Herrin, iruzpalau deialdi ingo ditu, geldialdi ingo ditu. Guazen beste bastionekin.

0: barco surtido.
1: Bai, ja ikasi dut, naiz eta niri asko gustatu, whisky barato ezin dudala jarri. Bestela hemen bakarren batek igual lepoa ebakiko lidake.
2: Bueno, nalma zu jarri, baina
1: ez ez ez ez ikasi dut, ikasi dut. Ez, entongo dut etxean eroianiko akarri.
2: Osondo, bueno, aullidoz turrikusteko aukera izango deu, adibidez, abenduaren 18-19 Iruñeko Baluarte areton, aztu zait esatea, bueno, ba, turra hau berezik izentratuko dala antzokietan eta vale, olako areto vale, handietan, bale? Vale, orduan, Iruñeko Baluarten izango da, abenduaren 18-19 ondoren, abenduaren 26-27 Bilboko Euskaldunan, hor jarraituko do baita urtarrien ere, datorren urteko urtarriaren 8-9 bi kontzertu eskainiko ditu Euskaldunan, eta azken baitzordue hemen Euskal Herrin, abriaren 30 izango da, Donostiako Kursalen.
1: Ze? Bale ez, bikain, harri nintzen pentsatzen. Oso ondo lehenabiz Iruña, gero Bilbo Euskaldunan, eta gero ja hor amaituko du bere bira, Kursalen.
2: Ez, ez, zatikan, esan dizuen maiatzen dela, eta, bueno, momentu zemen nik uste dute azken kontzertu bat edo iragartzeko kodola.
1: Osea, maiatzekoa, azkena, oraindik ez du esan non eta nola egingo duen.
2: Hala ere, Kursalen, apiriaren, 30 eta vale, baitaren maiatzaren baten, izan.
1: Bale, apiriako 30 eta maiatzak bat, bale, bai. Kursalen fitu. Bira honekin ikusteko azken okasioak, azken aukerak izango lirateke horiek, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Bikainki. Hau ere ondo egoki ikusten duzu, Andrea?
2: Oso, oso.
1: Venga, bajar daigun. Siempre estoy soñando, Fito. Mientras...

Eta iraungo aldiote zurrek Fitoriz, goratu, orentxe buru belarri murgildurik dabilen bira honetan, oren igre amaitzeko eta urren urteko maiatza bitarte gutxinez beste 21 kontzertu, eman beharko dituela, pa Fito. Xepa! Gaur, arrasateko San Juanetan, besteak beste, merinarekin batera, edota la txamako lagunekin batera, zuzene.

0: aipatu bezala beraz, eta plana egoki balima atorkizue, gaur Arrasaten Merinarekin eta Latxamarekin, Etxepe taldeko lagunak, zepolita hue, langile baten seme mitikoari egindako moldaketan etxepetarrak. Bale, guere ari gara pixkate edo ariko araia hemendik aurrera moldaketa lanetan datorren denboraldi berriko. Irailari begira, egin asmo dugun dida pixkat ontzeko, ez da, diseinatzeko, esateko didan urrengo kursotik aurrera zerbait, zer ez. Pixkat zentu horretan zuei laguntza edo iritzia eskatu dizuegu, beraz aukera daukazu gaur goizez proposatzeko. Datorren dida berrian, 26, 27 dida hortan, zer entzun nahiko zenuken, eta zer ez?
1: Edo nor.
0: Adibidez?
1: Eneko. Urrengo didarako eneko taldean izatea dio entzuleak.
0: Eneko enekito?
1: Enekito. Andraren vinilo zerrendan zute ideia derra da, eta bere abesti gogotxuenak, Beleren Oioi Purdi oso gutxi iran zuen zerrendetan, Iker Lauroba, Bendeta, eta bueno, hortxe ja sartu do bere.
0: Ah, bale, ja ari zaizu esaten ze vinilo jarri behar dituzun. Ba?
1: Bai, gutxi gora bera do, ze abesti jarri itzak egun. Okurritzen zait baita ere imitazio txapelketa egin dezakegula, Alaken eta Serejen antzekoa. Kaixo, zorionak aurtengo denboraldiagatik diontzule batek. Sekzio berri baterako ideia proposamena. Bertsioen sekzioa. Abesti original bati egin zaizkion bertsioa jartzea. Batzuko beak, bestak okerragoak izango dira. Eta zer behar da bertsio bat egiteko? Zuek duzuen musika kultura zabalarekin aholkunak emateko moduan zaudete. Ze jatorra eta audioak ere iritsi zaizkigu, entzuko ditxeu?
0: Bai.
1: Ea ba.
2: Egunon, nahi gustatuko litzaidak egunero botatzen dezue galdera bat.
0: Bai.
2: Eta gero askotan, galdera hoi botata gero, bai, ez dakit noiz erantzuten den, eta oso denbora gutxi izaten da, minutu bat entzutea, honek esan dua, rarrarra, eta listo, eta hoi gustatuko litzaidak ba, pizka luzego izatea. Bai. Eta gero beste aldetik, igual guai egongo litzateke, jendea bidaltzea, bere herritan ze pasatzen den edo zerbait berezia pasaba den edo olako zeo zer gauza bitxi pasatzen diena beraien herritan igual kontatzea albistetan ez igual albiste modun igual oi zerbait berezia pasatzen bada
0: igual anekdota bat eta jazte
2: bere herritan ez gehan enteratzen.
1: Vale, vale, osondo.
2: Ta hoi, besteik.
0: Hoi ere ez dakura, osondo, eskerrik asko ez, zure proposamena gotik ere.
3: Kaixo, egunon, mantentze aldera, ba, orain batek esan dagoena, ikasen dukun eban eskotasuna, ez notiziak, bueno, eta barreko guztiak, azen efektu, bai. Eta gero, berriz ekartzearen aldera, jo, bale, nahi intentzen duten horrela telenovela bat izango, bai.
0: Didati novela.
1: Beharra.
3: Bakoizak egiten zuena hola.
0: Apunta uta daukate, aukeren artean, eta, benetan.
3: Eta, utzen dutena, bukaera, asmatzeke.
0: Bai, asma bukaera.
3: Ez, horrek usten dut, bila bat.
1: Didartina
3: eta, Andrea, bai, vinilona, bai, topera, nik, bai. Bota favor.
0: Bai, gainera, Andrea, biskate, a ber, hau da, bakarri nere buruko fantasi bate, baina badakit nori eskatuko nioken didati novelako sintonia berria egiteko ere.
1: Oso ondo, baina nik, bueno, ikasturte hasieraro esate zuet indezakegula berriz edo didati novela. Orduan hasi nintzelako ni bekadunda, kriston oroitzapen guapo ditu dalako, eta urtero jasotzeten feedbacka da, ez, aldiro zagidoi bat iatzi behar dala, eta zagidoi zer da, oso
0: pixitxu edarra. Andrea, zerbait bueltatu dadin, alegia, itzulera bat gerta dadin, utzi behar zaio pixkat.
1: Beharra zanek, personajek itxen genitxu.
0: Baina utzi behar zaio denbora bat, ez da, faltan bota dezagun fuerte. Orain, adibidez, esan analizateko, joder, didati Tati novela. Ba, nahi bali maduzu, kontuz, Ze igual ekarriko dugu berriz ere tira,
4: Egunon, Antxonen ordez, ari ez ikatio bizu dizartze ez dago zaukera oso. Hau behar, tipo.
0: Baita zuri ere, eskerrik asko.
1: Beida, beste datek, iep, sekzio berri baterako proposoena. Nik ederto pasatzen dut, herritako Facebook talde horiek estilo Arrasate opina.
0: Ah, bale.
1: Zeuna! Kristo nahi doi eritzen zait. Tutera opina eta horrelakoak. Bertan agertzen diren kesak eta anekdotak. Ederto pasetan dut horiek irakurtzen eske. Eharra da, zidea ona, Mikel Eskerrik
0: Asko. Gure herrian ere badago, bat egia.
1: Edo bestela Google Maps.
0: Zentzu diren jendearen kezkak bapatean, ez da?
1: Komentario bitxia. Lokal ezberdinetako, ba hori, reseña edo komentario horiek, ba. Ze ona, ze ona, hornekin zeo zerri marraukau,
0: Bale, apuntatu hori ere, zondo?
1: Mikel Lizarralde proposatzen digu.
0: Medio ma, bai, eh?
1: Enekito desnotiziak ematen.
0: Bale, bale. Oie guztiak egingo ditugu. Bentsat, apuntatu, utzi, ez, gordetan onbait, dokumentu batean. Eta gero ya bilduko gara, eta ingo dugu, zerbait ingo dugu, eskerrik asko, eh? Demora daukago horrein ikere, segi proposatzen, dira berrian, datorren demoraldiko didan, zer entzun nahiko zenuketen.

0: Begira, karren batek aipatu du, edo zuetako norbaitek behintzat aipatu du, ez da? Imitazio lehiak eta... Bat baino gehiago, igual egin ditzakegula, tidan, ze normalean egiten dugu, baina oso aldian behin eta ia denokia beti imitatzen dugu gauza bera, ez da? Badibidez, gaur goizian hemen bapatean derrepente imitazio lehiaketa bat egingo bagenu, ez dakizu ezenien ondo, imitatzen duen Andreak, abesti ondako bajoaren linea, lerro hori, Andrea.
1: Albistek nahen ez baino guna,
0: ber. Sondo alizara, ber.
1: Bati, iru lau. Purubun, purubun, purubun.
0: Sekulakoa.
1: Bueno, bueno, amarrekoa.
0: Oso ondo, Andre, ikain. Bajo hori, zu baino beto, ez du bajo joleak berak ere egiten.
1: Eharra.
0: Kozkar kantuan Elton John eta Dua Lipa elkarrekin gaur, Andrea Tabiok elkarrekin gabiltzen bezala, biskatze, ekainaren 26ko ostiral goiz hau apur bat jazten, musika biska paratu eta agendari errepaso bat eman aldiro. Tagero, eguneko albisterik importantena zentzu diren ere, esate izugu zukete, jakin ezazun pixkat gaur, aizeak nondik eta nora jolezaken, bale? Batetik esan aize, bueno, pixkat ibili dela, bar gauean ere, orain, ez, orain leiotik begirari naiz, eta zuaitzak behintzat daude kieto orduan, aizerik ez, baina ia da, gaur goizean ja, temperatura pixka fresko xeagoekin esnatu garela. Eta spoiler, gero ingo dugu, Euskal Metera, baina, eguraldi, edo egun, lasai xeagoak datotzigu. Zeigandean, eskarrega pixka fresko, oso ondo. Lehen da bizi, konta ez dagun gaur zer, albistetan, titularretan zuekin, gaztean, Andrea Aramburu egunon.
1: Egunon, Venezuelako lurrikaren ondorioz, kopurua azta espero arren momentuz, 225 hildako eta 4300 zauritu daudela esan du gobernuak. Orduak aurrera joan ala, hondakinen azpian geratu diren pertsonak ateratzeko aukerak murriztu egiten dira, baina hala ere gauean, erreskate taldeek eta larrialdi zerbitzu zein voluntarioek lanean segitute. Bi lurrikara handiez gain, 140 erreplikatik gora erregistratu dituzte. 250 eraikinetik gora erori dira eta beste asko kalte larriekin daude. Euskal herritar bat hilda eta beste bat desagertuta dago gutxienez. Desagertuta daudenen interneteko zerrenden atarian 40.000 izen zenbatu dira. Eta bertan zen gurean dauden venezuelarren artean ezin egona da nagusi. Baina esperantzarako albisteak ere baditugu Venezuelako edabideetan, eh? El Universal edabideak behera etorretako eraikin batetik erreskatatu dituzten 23 lagunen kontakizuna jaso du. Eraikin handi bateko hondakinetatik atera dituzte, 24 ordu igarota, eta erreskatatu egin dituzte, esan bezala 23 lagun, horien artean, 19 urteko neskato bat ere bai. Adibide bat besterik ez da, baina bueno, horrelako kontakizunak ere agertzen dira tarteka edabideetan, bai. Gurean zer, bueno, pare bat albiste, bueno, batetik albiste bitxi bat eta bestetik eustaten...
0: Estatistika bat.
1: Hori da.
0: Eustatek ematen dio batez ere estatistikari.
1: Hori da, bueno, albiste bitxia. Lehen zenbaki baskonikoa izan daiteken inskripzioa aurkitu du Aranzadi Zientzia Elkartea.
0: Lehen zenbaki baskonikoa?
1: Lehen zenbaki baskonikoa. Burdinaroko Irulegiko herriskan zeramikazko ontzi baten zatian. Aurrez, Irulegiko eskuan sorioneku hitza aurkitu zuten, ba, etxe berean topatu dute, abar, AB, AR, abar jartzen duen ontzia, eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek.
0: Ez da zerrenda bat jarraitzeko Andrea, Julen eta abar, ez da berez, 8-9-10 esan nahiko luken hitz bat edo hitz horren zenide nagusia, ez da?
1: Hori da.
0: Atxerigo.
1: Ba, matxinei estaranda Irulegiko induzketaren zuzendaria eta berak azaldu du, idazkera bera izan dezaketela Irulegiko eskuak eta zeramika zationek, bai. Beraz,
0: hori eta zena bietan zarrena badakigu edo, bueno, nahiko, oza, etxe berean topatu baituzte, empate xamarrak izango dira, ezta?
1: Bai,
0: sorioneku eta...
1: Burdinarokoak ezakitze zeurtetako.
0: Ez, baina esan duzu, etxe berean topatu du.
1: Etxe berean, bai, gara igual...
0: Sorioneku eskua zen, zintzilikari bat etxe sarreran zegoena, eta hau da esan duzu, zen amaikazko ontzi bat.
1: Bai,
0: ez, bai, igual izan duzen sukaldean saldartzeko
1: zegoetena. Ontzi baten zatia, bueno, Iruñan dokezue ikus gai hau,
0: Handa goia.
1: Eta hori, eustaten inkestan berri, esan barrik ez dago, etxeko lanen edota zeintzaren esparruan gaur egun oraindik ere emakumeek bakizonezkoe, baina ordu gehiago igarotzen dituztela, hori agerikoa da. Eustatek egin duen azken ikerketak modu zeharkakoan, baina aldi berean oso modu irmoan islatu du errealitate hori. Inkestak erakutsi du, emakumeak askoz ere disgustorago daudela etxeko lanen banaketarekin. Garak landu du albistea. Eustaten datuen arabera, 15 urte zazpiko semealabak dituzten etxeetan, Emakumeek bataz beste egunero, gizonezkoek baino ordubete pasa gehiago ematen dituzte, etxeko lan edo zaintza lanetan. Ia bost ordu emakumeek eta 3,6 gizonezkoek.
0: Zer pentsatu ematen du, eh?
1: Bai, ba, realitate hori abia puntu hartuta, gizon emakumeek galdetu zaie, ba, ea konforme ote dauden zaintza eta etxeko lanen banaketarekin. Bueno, ba, bos gizonezkotik lauk baietze ja, erantzun biote. Dute.
0: Ba, horrela, perfecto, oso ondo gaude.
1: Emakumezkoen ja, kasuan, erdiak baino gutxiagok. Bueno, bitxie aure. Eta hola xikontuk, Julen.
0: Galetuko izut nahi duzu baldera egitea.
1: Zer?
0: Kiroletan zer berri, Andrea?
1: Ba, kiroletan munduko futbol kopan, multzoen faseko hirugarren eta azken partia jokatu dituzte taldeek Bart, Kurazaok, utxe eta bi galdu du bolikostaren aurka, eta Ekuadorrek bi eta bat hartu du mendean Alemania. Goizaldean F eta D multzoetan Japoniak eta Suediak bana berdindu dute, Tunisiak bat eta hiru galdu du Herbereak enkontra, eta Turkiak hiru eta bi irabazi diote Ameriketako estatu batuei, Paraguaik eta Australiak utxena berdindu dute.
0: Hori behir, Andrea, barkatu ez, lehen ere esan dugu, etxe ontako errealizadorea ondi batek erakutsi zian, utxean esan behar romen.
1: Ah, utxean berdindu dute.
0: Bai, jarri horra puntatu, baize bana zuzena da, bina ere bai, baina berez utx na ez omen da ezer, utxean berdin du.
1: Gaueko 9etan beste bi partia jokatuko dira, Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak. Zestapuntan mungiako mastersaren finalean, Goixerrik eta Lekerika jantzi dute txapela final zirraragarrian. Nesketan, Maite Ortiz de Mendibil Arabarra eta Maia Goikoetxea Bizkaitarra nagusitu dira. Pilotan, Lauterdiko San Fermin torneoan, Peio Etxeberriak 22 eta 9 irabazi dio Salaberriari. Surfean, Brasilen, 3. Postua lortuta gustora itzuli da etxera.
0: Nadia
1: Erostarbe eta txirrendularitzan balbiste txarra Peio Bilbao gaixo da eta ez da garaiz osatuko Frantziako turrerako.
0: Beraz, Peio Bilbao ez dugu ja inoiz gehiago Frantziako turrean ikusiko. Animo, Peio, azkar, sendatu. Zortziak eta 9:09 dira. Errepidetan baldaino lako eragozpenik, Andriu?
1: Guk dakigula ez.
0: Asko zobeto. Zuek beste zer ikusiko bazenute sentitu bidean edo. Aiba, begira hor zerbait pasada, abisatu lemailen, bale?
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Guk bimitartean eguraldiari dagokion informazioa ere noski eskainiko dizugu Euskalmetetik asteburu guztirako iragarpena Naiara Barredoren eskutik. Aupa Naiara, egunon.
3: Egunon, gaur udagiroa izango dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez da aurreko egunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro argia nagusituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu baztertzen arratsaldego partean han eta hemen euri pitxin bat egin dezakenik. Beraz, gaur udako giro izango dugu, beroa izango da oraindik barnealdean batez ere, baina atzo baino gutxiago. Eta bihar barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu, 35 gradu ingurura iritsi gintezke berriro, baina kostaldean temperaturak jaisten jarraituko du eta 25 graduren bueltan geratuko gara. Hodeiak ere ugariagoak izango dira ipar partean bihar eta arratsaldean ekaitzak jo lezake edo zein txokotan. Igandean berriz temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa eta orokorragoa izango da eta barnealdean ere ederki nabarituko da. Era horretan beroa alde batera utziko dugu eta Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik gainerako tokietan litekena da 25 gradu azpitik geratzea. Horrekin batera igandean giroa motel xamarra izango da eta ipar partean zirimiriare egin lezake.
0: Eskerrik asko Naiara, pentsa, Andrea, zuen etxe adibidez Beasainen dago telatu baten azpian, ez da? Justu. Toki Cristo beroa izan da hori orduan. Orduan, gaur ez horren beste orainik ere, larun batean pixka gehiago bihar, igandean, Andrea, zure etxeko lehioak parez-parez abalduta badakizu ze sartuko den, ze sentituko duzun?
1: Ze sentituko
0: den. Uafa, uafa. Uafa, uafa, uafa, sartu, uafa, aizea guztia barura, mesedez, uafa, uafa. Beste zentzu batean, beste aize batek dakarra beste hau, kontu. Desgaraian, Idoia, J. Martina, Inau, Tolaia eta jende honen bersioan, moldaketan, uafa, ostiral goiza da gaztea.

0: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klimaventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bedekaklima.eusen.

han goian eta goikaldetik pixkat goraxeago dagoen gaztelu horri kontari ez ziren Castle on the Hill izena du honek. Gaur esan dugu mezela kainako 26 ditu eta aldi honek esango dugu dauka abantaila bat eta da festa daudela non naiz San Juana pixkate solapatu dira dagoeneko ja San Pedroekin eta beraz Euskal Herriko ja toki guztietan topatuko dituzu jaiak, festak, kontzertuak, adibidez gaur nahi balemozu sesta honen zunala izango dituzu zuzenean batetik mirua? Oh!

esan dugun bezala, sestao, male? Sestaoko jaietan. Txosnagunean eta gaueko amaiketan hasita, hori xe, lehen da bizi miruakoak entzun ala izango dituztu. Eta gero jarraian, buah, hemen jende asko ador, eh? Oholtzaratuko dira Madusak! Beraz pentsa, eh? Ze festia, eh? Sestoako txosnagunean gaur mirua eta Madusak. Eta zula aukera galdu, Euskal Herria festetan da!

0: paja edo korsea, hortxe bat aukeratu beharra edo. Zalantza hori, planteatzen du Manuxak ekemen, kilikirekin, flakorekin, joferekin, gaur nahi bali maduzu ez, ez daun faja eta korse, denak batera. Aldi! Honek dio mugitu zaitez. Osondo Andrea, gainera lehendabizi edan duzu urpixka bat, ze horrenik ere hidratatu beharreko egunak ari gara bizitzen.
1: Bai, bai, aztuitze zaitz.
0: Edan ura, eta gero ja mugitu zaitez motxila hogeita batekin. Mugitu zaitez gurekin. Hoi dira, motxila 21, motxila hogeita bat, Andrea.
1: Ba, bai, kontu eda Jule motxila hogeita bat aldek eta el drogasek Nagore Lafaceri egingo dioteoen omenaldin joko dutela. Uztaiaren baten izango da hori, Iruñan, eta, bueno, gogoratu ba, Nagore, 2008ko Sanferminetan erail zutela. Aurten hain zuzen, 18 urte betetzen dira ba, gertakari hartatik, eta beste 10 lamanada kasuaren epaiketatik. Ba, udarno salatzeko, indarkeria matxista salatzeko eta Nagore omentzeko uztailaren batean herritarrak kalera aterako dira. Ontarako, mapiskat omenaldian parte hartzeko esan moduan eta indarkeria matxista San Fermin bezperatan ba, salatzeko, gogoratzeko oraindik ere gertatzen da zerbait dela eta ez dela onargarria noski. Eta, bueno, bestelako artista batzuk ere izango die omenaldi hortan. Besteak beste, Kai Etxaniz edo Aurora Beltran.
0: Hombre.
1: Eta barluze bat, txalaparta txistularik.
0: Zaurez turdos. Zaurez turdos. Markatu, da beste aldera. Zaurez zurdos, taldeko Aurora bai. Beltran.
1: Eta esan dako, uztailaren batean izango da, motxila hogeita bat aldea bertan izango da, baita el drogas ere. Zazpietatik aurrera, Iruñeko geltokin, hau autobus geltoki zaharra da, orain kultur espazio bilakatuta, bueno, orain, aspaldia badira urte batzuk. Eta, bueno, mendik ere animatu, amundu guztie, uztailaren baten, jutera, Iruñera.
0: Eta gero hortik aurrera ere, bai?
1: Hortik aurrera ere, bai.
0: Ze, eguna da, tozen gero, Iruñera joan alaizateko, baina.
1: Bai, bai, baino jun, hori, ba, udana salatzea. Eta el droga seitza eta horrekin amaituko dugu Julen.
0: Venga, perfecto. Honek ere egiten dio, abesti honek ere alegian olabet keinu indarkeria matxistari, eta azulejo frio izena du, drogas. Drogas.

pixkat gazte gineneko garai hoiek eta gogora ekartzeratik. Hori dioelako abestia kontuz hemen gaztean denok baikara, gazteak zentzure batean. Entzule edo iztun bezala bada ere. When we were young izena duenek. Eta gogoratu gaur hemen Andrea Tabiok eskuz-esku buruz buru ari garela, baina nolabaizuek ere badaukazuela gurekin batera gaur goizean parte hartzeko aukera. Esateko adibidez, datorren temporaldiko, gorenik ere, justu, a ber, justu ari gara kursa bukatzen ja. Didak bere demoraldi adibidez ja amaitu zuen lehengo aste artean. Baina nola ia urrengo astetik aurrera sukaldean sartuko garen, dira berria prestatzen, kozinatzen, irudikatzen, egosten, plo jarriko dugu zu motera, zer ez dela erre egingo gara. Orduan zuk ere esan, ze iritzi daukazun eta zer... Zer entzungo zenuken? Ze jende nahiko zenuken adibidez didan, ze, bueno, dakizunez kolaboratzaile batzuk mantentzen ditugu, batzuk ia plaza fijoa ere badaukatelako gurekin didan, baina beste batzuk hor aldatzen ditugu, rotazioan doaz ez da, batzuk etorri beste batzuk joan. Igual izango da personari matorain arte didan sekula entzunez eta gustora entzungo zenukena, bere iritzitik, bere jakintzatik, ez da? Ba, bota izenak, bota proposamenak eta hori guztiak landuko, aztertuko ditugu urrengo astetik aurrera.

0: Doktor Deseoren Corazón de Tango mitikoaren berzio egin ez hemen Zeamaiz taldea eta Zeamaiz taldeak azte buruntan den lan pixka bat egin beharko duzte besteak beste. Bianan izango dira, gaur bertan hasiko den Mugaku Fest jaialdian, Andrea, Mugap. A ver, ¿dónde están?
1: Mugaku
0: festoria.
1: Bai, Bianan ospatzen dan jaialdie da, asteburu hontan bertan eta guentxe kontatuko dizuet, ba ze planin dezakezuen benetan, ba gomendatzen dizuetelako baita ona jota ere. Jaialdiaren helburua gaina hiri erakustea da, landa ingurunen eta kulturrondarearen privilegioak aprobetxatuz eta bueno, oso politxe da. Besteak beste Bertan joko dozea maizek edo taxo Lopezek.
2: Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente.
0: Gauan, izan abapatean izan abentzuten guretzako Joel López delako. Batez ere eta bereziki izan horekin abestiontan invierno a la vista izan ekontan uda bete-betean kolaboratzen duena abeslaria.
2: Invierno a la vista.
0: An, Joel.

0: Izan ere, orain harrigarria suertatzen zaigun arren, bada urtean garai bat, urte sasoi bat, zeinetan ohean sartzen zaren mantapean bero bila, berotasun eskean oheari.
1: Hoi edo jongotzonen etxen bizize, aurreko ninun bere etxen lo, eta aire giratu dauke, eta edredoi azpininun lo, benetan, izan zan zora garri. Bai, bai, bai. Tra. San Juan gauen, o sea, bai, duela biogun edo.
0: Juango ara bizitzera bizitzera jongi denetxera. Zerro
1: mesaldin guazen.
0: Vale, jongi.
1: Bueno, Xoel López, bera Galizia errada askotan izan dugu Euskal Herrin, baina esan dako, beste ben izango dugu aste burontan, kasunetan Nafarroan, Bianan, Osh. Mugaku festen. Ze beste talde haitxuko da, bai, ze ondo dozamu. Opa!
2: Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecido.

0: 2026a. Bueno, ja erdia egin dugu. Ai ba, teknikoki erdia pasako da datorren asteartean, uste dut, ezta?
1: 30ean.
0: Ekainaren 30ean urtearen erdia egin dugu lehendabiziko 6 hilabeteak pasai dugu. Bueno, anik lehendabiziko 6 hileko hau pasatu ize hori jota engantzatuta. Oh.
1: Album puskar gitaratu dut.
0: Oso polita ere.
1: Bueno, esan dako mugako fest, azte borontan bianan, eta kontu eda, San Pedro Elizan ondakinetan kokatzen dala jaialdie, ba, esango deu, alde zaharren edo, eta gainean vale. Musikaz gain gastronomik sekulako presentzia dauke hemen, ardok, janak, beretan gomendatzen zuet oso fuerte jutea bian, azte borontan planik ez badezu, Gainera, bueno, autobus zerbitzuengo da, baino baita karabanantzako parkin ere,
0: vale.
1: Azoka artisaue,
0: eta badakizu jateko ze egongo den, Andrea?
1: Ba, sartu Instagramen da, bertan topatuko zu baino, bueno, tailer eta erakusketa, eta, bueno, ezberdinek antolatu ituzte, ba, hori, ba, ardo aprobatzeko ezagizzer, garagardo artisaue, bueno, gauza ugari antolatu ituzte.
0: Jateko, jateko, zer da?
1: Jateko, zehazke ezakit, baino, badakit, xa, oinarretzen dala Mugako Fest gastronomian vale, eta vale. kulturan, eta baita ere, Bianako historiaren transmisioan edo, bale?
0: Nafarroan, han inguru hartamintza tipikoak diren jaki guztiak ere fijo, eskaintzan izango direla Mugakun.
1: Bai, hori da, eta aipatu itxu talde batzuk, eta guen arteko danak, bueno, ba, gutxi asko ezaunek dieguretzat.
0: Bai.
1: Ba, urrengo hau nik enun ezautzen, atzo deskurritu nun, bai. Paco Pecado izena do, eta earra da.
0: Nola izena do?
1: Paco Pecado.
0: Paco Pecado!
1: Are gehiago, ostiral bateako, entzun, entzun.
2: Paquito.
0: Ja, Paquito.
1: Oso, oso,
0: nahi. Paco Pecado.
1: Oso divertegarri.
0: Vale, gaur hasiko da, Mugako festivala, Mugako jaialdia bianan. Zoazte aukera balima daukazue. Paco Pecado! Egin asko da, Andriu.
1: Ez da zer.

0: Vale, Andriu, aztertut pixkat Mugaku jaialdiko edo Mugaku Fest festivaleko gastronomia eta... Eta diozu prinsipioz, bueno, badaude adibidez hamburguesak jateko. Baina kontuz, ze hamburguesa eskaintzaren artean, topada ezakezu bat adibidez, pikillo hamburguesa, ezango piperekin eta eginda, eta beste bat hamburguesa veganua, tuterako alkatxofekin egindakoa.
1: Wow,
0: ze fantasia. Gero urdaiazpiko eta tomate dun otartekoak bokailoak, eta taloak, txistorra, irugiarre, gazta, txokolate, eta gero patatak ere bai. Besteak beste, mucho queso izeneko patatak. Hori guztia jan, eta hau dena entzun dezakezu Mugaku jaialdian. Oso interesgarria. Paco Pecado, iragarkiak.
2: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 61,941, 6,1,941.
5: Eta seria?
0: 50, 5-0. Eta orain maskak, eh, ahi ba.
5: Zorte hon.

0: Oraindik ere maskak zuzenean inoiz sekula sandan ikusi ez dituen horrek jarrai ditzala maskak Instagramen. Eta beraz jarrai ditzala zuzenekoetara ere ez bakarrik horrela estudioan arituta ez. Zuzenean ere benetan ikusi, entzun eta flipatzeko moduko taldea dira maskak. Haien aztean singela da Gauero. Gero gu pixkategia da erotzen garela ere ez da urtero pentsatuz. Venga ba. Dida berriari begira jarrita pixka. Dida hogeita, sei hogeita, zazpi izango den horri begira jarrita. Ze eskeniko diogu didako entzuleari, zer nahi ote du didako entzuleak eta gaur pentsatu dugu. Hombre, ba, gu erotu beharrean, erotu pixka batzuek ere, eta esan zuzenean, zer entzun nahiko zenukete, urrengo demoraldiko irailetik aurrera eskeniko dizuegun dida berrian.
1: Egun onberrize... Izan daiteke baita ere ba, filosofiatik edo soziologiatik gaur egungo gizartea aztertzen duen kolaboratzaileen bat, pixka bat ez, gizartea ze tendentzia hartzen nahi dan, konsumoa nola sartzen diguten, FOMO hori nola sartzen diguten ez, eta benetan guzti horrekin hausi eta atzetik antzer dagoen ikustea. Azkenean dakazuen audientzikin eta jende pila batik entzute zaituzte, ba igual aukera politia da, ez? Lanketa egiteko.
0: Ja, filosofiatik, filosofiaren ikuspuntutik edo.
2: Filosofia, psikologia, soziologia, bizkaz, bai, interesgarri ere
0: ez zait. Ze nik ja badaukat dokumentu bat, aponte batzuekin eta, aponte horietan badaukat psikologo baten erreferentzia bat, apuntauta.
2: Oso ondo.
0: Ojo, eh?
2: Beste honek, hause.
3: Egunon, balik albaitari seksillo bat ingo nuke. Hola, katuta txakurentzako gomendioak.
0: Bueno, hortarako.
3: Eguraldi peruak inda zein. Gogoratu antiparasitari jok eta man berdiala. Honako oso ze.
0: Ja. Nik uste horretarako adibidez, ja jongi badaukagula.
2: Ez.
0: Ez, tu balio? Eman teitu jongi galako gomendioak eta ez? Txakurrak eta katuak eta balima uzkazu.
2: Jongin gomendioak batzuta nobeda ez entzutea.
0: Bueno,
2: eta.
0: Beti entzun nahi dituzu jongiren gomendioak. Gero beste gauza bada gomendioek jarraituko dituzun edo ez. Baina entzun, ez da? Albaitari bat, bai. Bueno, bale, apuntatuko dugu. Apuntetan sartuko dugu, ados. Eta zuek ere segire entzuten, oraindik ere beste... Zeharitu behar dugu, amarrak arte, Andrea, bai, ez da? Hori da gaur gure urtegia. Amarrak bitarte beste ordu bete izango dugu, zabalduko dugu, zuentzat eta WhatsAppez, sandezta zuen, zuen iritzia zein den, zer entzun nahiko zenuketen, eta zerrez, urrengo demoraldiko, demoraldi berriko didan, Coldplayren eskutik orain, hola, parada.

0: ez dugu esango ere paradisuan gauden izan beste ari gara pixkat lanean eta, baina lanean aritzeko, osea, hau lana konsideratzeko bastante paradisua da guretzako egia san, eh? Eta paradisua urte sasoirik, urte garairik baleuka hori zalantzari gabe, kain bukaera ulitzatek ez, eh? Nork ez du maite ez da pixka batekainaren bukaera alde hau, lehen aipatu ez dela Euskal Herriko tokia denetan dira festak, zure herrian ez da dira ondokoan izan dira. Fijo, orduan, kultur eskaintza ere hain da beratxa egunotan, hainbeste konzertu, hainbeste jaialdi, hainbeste festi, hainbeste kalean egoteko aitzaki dauzkaguzte, ia ezin ezko dela pozik ez egotea. Gainera zer eta gaur ostirala izan da, jaun andereo kentzule maite eta estimatuok, bai, ekainako geita sei ditu, ekaina bera ere bukatzera doa, ja sartuko ara datorren astetik aurrera, urteko bigarren erdian, beraz, lehen da biztikoa ia koske eginda, bigarren, sagararen bigarren puska jatea, besterik elitzaiguk egeratuko, eta ia, matxak jaten topatuko duzu alako batean zure burua, baina lasai, poliki, templeu, tranquil, lehen da bizi, gaur gaurkoak, gaur, gaztean, Andrea eta bio, gari gara, apandereak aixo.
1: Egunon.
0: Eta orainik ere amarrak bitarteko tarte hau nola baitere zuei eskeni behar dizu egunez orain, lehen da bizi, kontatuko dizugu gaur zer duen albiste, bale? Gaztean, beraz, titularretan zuekin, zer?
1: Ba, besa.
0: Agia da. Bes, eske, nola beste formatu batean gabiltzan, betiko itura onak, mantentzen ditugunak ere, atenduta duzkat. Hau zer da, kafearena?
1: Na.
0: Nik gaur izotzekin mesez.
2: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Zeona. Orain bai, izotzekin kafe hartuta guzti, titularretan Andrea Aramuru, kaixo egunon.
3: Egunon, Venezuelan ordu honetan oraindik zaila da kalkulatzea lurrikarak zenbaterainoko kalteak eragin dituen. Azken datuen arabera 235 hildako eta 4.300 zauritu daudela esan du gobernuak, baina hala ere kopuru hori aztea espero da. Orain indarrak erreskate lanetan daude jarrita. Lehen 24 orduak igarota bizirik dauden pertsonak ateratzeko aukerak nabarmen jaisten dira. Biktimen artean Euskal Herritarrak ere badaude, printzipioz ditugun datuen arabera hildako bat eta bi desagertu. Jaioterritik milaka kilometrora biziren venezuelarrentzat egoera zaila eta gogorra izaten ari da. 30.000 bat dira Ego Euskal Herrian bizi direnak. Lurrikarek bete-betean joduten zonaldea internet eta argindarri gabe dago eta beraz lanak dituzte senitartekoekin harremanetan jartzeko. Bitartean, antolatzen hasi dira Euskal Herrian dauden venezolarrak giza laguntza jaso eta herrialdera bidaltzeko. Tartean, Euskal Herriko suhiltzaileak. Gasteizko 4 suhiltzaile Venezuelara abiatzeko pronto daude. Beraiekin bi txakur eta txakurra gidatzeko beste bi pertsona ere prestaketak eginak dituzte. Materiala jana guztia antolatuta dute, baina Venezuelara iristeko modurik ez. Hegaldi komertzialik ez da ateratzen eta kontsulatuaren bitartez datozen orduotan atera nahi eta atera beharko lukete. Estatu osoko egoera dela esan digute, Valentzia, Galizia eta beste erkidego askotan ere, gobernuz kanpoko erakundeak prestaketak egina dituzte, baina herrialdera, Venezuelara nola iritsi ikusten ari dira, eta badute epe muga. Gaur, arratsaldeko seirak. Ordurako, hegaldirik ez badute lortu, Gasteizko 4 suhiltzaileek misioa bertan bera utziko lukete, inor bizirik ateratzeko aukerarik ez legokelako. Eta gai aldatuta, drogei buruzko txostena kaleratu du Nazio Batuen erakundeak, eta drogaren merkatuak zen kontsumoak munduan markak hausten jarraitzen duela azaleratu du. Kokaina eta droga sintetikoak gero eta gehiago kontsumitzen dira munduan, eta kokainaren merkatua da gehien azidena legez kanpoko drogen artean. Kokaina eskaintza eta eskaria biak areagotu dira, eta nabarmen gainera. Txostenak 2023ko datuak bildu ditu eta azpimarratzekoa da kokaina ekoizpenaren gorakada. Aurreko urtarekin alderatuta, 134ko igoera izan du. Denera, 3.700 tona kokaina baino gehiago ekoiztu ziren 2023an eta urte horretan 25 milioi pertsona kontsumitu zuten kokaina munduan, 10 urte lehenago baino 8 milioi gehiago.
0: Orduan igual, Euskal Herrian ere norbaitek konsumituko zuen.
3: ez dakit ba. Oroar, 316, zain, nola kalkulatzen dituzten, o nola ateratzen dituzten, datu hau, baina.
0: Hau, izango da munduko Eustatek ateratako estadistika.
3: Oroar, 316 milioi pertsona kontsumitu zuten legez kanpoko drogaren bat munduan 2023an, hau da, populazioaren 6%. Eta Espainiako poliziak bestalde sexu esplotaziorako sarea desegindu Donostian 15 pertsona atxilotu dituzte Antigua inguruko txalet batean, 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan. Behinbeinean espetxean da sarearen ustezko burua. Azken urteetako polizia operazio garrantzitsuena izan dela azpimarratu du Espainiako gobernuko ordezkariak Marisol Garmendiak.
0: Eta kontatuko duzu beste...
3: Bai,
0: kontatuko dut. Bai, ez da? Tom Bulego, abatean dengo da. Ostra, hemen beste kanta bat dago, egin beharko dugu, zerbait, honekin?
3: Ez da, abar izen buruan damakien kantarik.
0: Abar.
3: Abar.
0: Hor, lanberi hortan, abar.
3: Labar artista.
0: Kau, labar, bai. Naka, ja, ez. Aber, behiratuko.
3: Jarri, abar.
0: Ez, itxas labarrean, ilun abarrean.
3: Vale.
0: Urgoien aur barre, ez baina, ez.
3: Abar. ABAR, amar zenbakiaren aitzindari baskonikoa izan litekena.
0: Aitzindari baskonikoa?
3: Bai, bai, zeramika ontzi batean aurkitu du Arantzadik, non eta Irulegin, eskua aurkitu zuen etxe berean. Evidentzia berri bat, baskoiraren oporrak bat ditu. Iberieraren eta euskarraren arteko harremana argitzen laguntzeko.
0: So, iberiera zer da, espainola?
3: Bai,
0: castellano.
3: Bai, penintxulako orduko hizkuntza.
0: Ja, ordukoa.
3: Bai. Zur zientzialariak oraindik, baina aurkikuntza hondiek eragiten duten zirrara berezi horrekin, eh? Ala aurkeztu zuten atzo bi zeramika zatitan aurkitutako inskripzioa. Irulegiko etxe barruan aurkitutako ontzi baten ertzean dago idazkuna eta uste dute neurriari egiten diola erreferentzia eta bat letorkela dagoeneko Iberieran dokumentatuta dagoen zenbakiarekin. Abar...
0: Agerida, amar, ez da?
3: Hori da, abar agerida, eta horrek amar esan nahi omen du, ja. Baita Iberieraz...
0: Ego altzen amar litroko ontzi bat edo, ez?
3: Ah, bai.
0: Amar litro esne hemen, adibidez, esate baterako.
3: Ba, hoi etxeke...
0: Habira, hemen kabitzen da, Irulegiko ontzi, ez? Irulegiko taxa, bai. Zerbait egin liteke, moldaketat versio bat igual. Vale. Ahora en galdera, borkatu hoz. Aztutan egon, Andrea. Kiroletan ze berri, Andrea Aramburu?
3: Ba, munduko kopa, Bart Kurazok. Utsetabi galdu du bolikostaren aurkateako dorrek pileta bat hartu du mendean Alemania. Japoniak eta Suediak bana berdin dute. Tunisiak bat eta hiru galdu du herbereaken kontra. Turkiak hiru eta bi irabazi dute Ameriketako estatu batuei eta Paraguaik eta Australiak utxean berdin dute. Gaueko deratzetan beste bi partida, Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak. Zesta puntan, mungiako masterraren finalean, Goixerrik eta Lekerika jantzi dute txapela. Neskatan Maite Ortiz de Mendibil eta Maia Goikotxe izan dira txapeldun. Pilotan, lauterdiko San Fermin torneoan Peio Etxeberriak 22 eta 9 irabazi dio Salaberriari. Surfean, hirugarren geratu da Brasilen Nadia Erostarbe.
0: Opa, Nadia!
3: Eta txirrindularitzan Balbiste Txarra. Peio Bilbao gaixotu eginda eta ez da garaiz osatuko Frantziako turrerako.
0: Jode, lastima. Bere azken turra izan behar zuena, azkenean ez da izango. Haupa, Peio, zurekin gaude. Peio, Peio. 9 eta 9.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Zema gauza gaur, Andrea errepidetan, azken ordurik bai?
3: Baina ez iristen, baina guk dakigula, Julen, bai. Ez dago inolako...
0: Iristen ari da, Andrea, Iristen ari da trafikoa kudeatzeko zentro... Jasta iritsi da, Andrea.
3: Ez dago inolako gora berarik.
0: Gidatu lasai, beti ere arretaz ez adi, zer pasatzen den zure parean, eta ezer ikusiko bazenu aipagarrik, ez kontatzeko modukorik, ba, bidali WhatsApp eta listo.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldi hau guztia dator asteburu osorako, ahi ba, Euskal Meteen iragarpenak zer dioen. Naiara Barredo, egunon.
4: Egunon, gaur udagiroa izango dugu, eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez aurreko gunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira, eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro argia nagusituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu baztertzen arratsalde gau partean han eta hemen euri pitxin bat egin dezakenik. Beraz, gaur udako giro izango dugu, beroa izango da oraindik barnealdean batez ere, baina atzo baino gutxiago. Eta bihar barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsgintezke berriro, baina kostaldean temperaturak jaisten jarraituko du eta 25 graduren bueltan geratuko gara. Hodeiak ere ugariagoak izango dira ipar partean bihar eta arratsaldean ekaitzak jo lezake edozein txokotan. Igandean berriz temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa eta orokorragoa izango da eta barnealdean ere ederki nabarituko da. Era horretan beroa alde batera utziko dugu eta Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik gainerako tokietan litekena da 25 gradu azpitik geratzea. Horrekin batera igandean giroa motel xamarra izango da eta ipar partean zirimiria ere egin lezake.
0: Eskerrik asko Naiara, entzun duzu besteak beste zer esan duen, ezta? Ja igandetik aurrera, pues ezta ginoiz arte, baina printzipioz beroa atzean utziko dugula. Hola. Gaur, bueno, normal xamarra edo esango dugu. Bihar orainik ere bero, igandean ja lasaiago. Beraz ez bota errudena Euskal Metik, ez? Euskal Metik egiten du, kontatu zer dagoen. Zeratik ez, errudena, ostiralon.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu on eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.

0: ez itxaron gehiago diot Lenigatik, Leni Kravitzengatik. I will be waiting dio honek eta ez itxaron gehiago jakiteko entzule batek zer ohar helarazina izan digun errepidetik, Andrea, bota.
1: Egunon lagunok, beitu mungiako bidean, mungitik deriorako autobian, bai badago zelan redentzinoa, pistak ikundu osadan gertatzen dana, baina neko astiro doa trafikoa. Eskerrik asko. Antza konponketaren bat edo dago bidean, eta erril bat egon da itxita. Onda izan.
0: Oso mo, eskerrik asko zuria bisateagatik. Etoriko balitza didez, Leni Kravitz, Andrea Orantxaren ez pentsatzen, BBK Life-era. Igual elukete programatuko BBK Life-en, eta bai BBK Music Leien zen.
2: Bain, zuzen, bai, nik uste de tarjet hortan sartzen dala.
0: Zilotura, Andrea, egin dugun oraintxe.
2: Bai, eta gaur bertan, azten da, ba, Music Legends jaialdi, Bilboko Miribillan, eta besteak beste, bertan izango da, Chris Isaac. Oh.

0: Ondo, esaten den bezala gaur biharretan, ez da, egingo da BBK Music Legends jaialdia.
1: Hori da, eta gaur agian, bueno, agian ez, ziurrenik Chris Isaaki zoriona zuria bestuko diote, izan, bere urte betetzegune da, irurogeita mar urte borobil betetzen ditu, 1946 jaioa, Kalifornian, eta bueno, gehiengo, ezautzen badezu ere, ba, bueno, berrogei urteko ibilbide luzea izan du Chris Isaaki.
0: Irurogeita mar, bete balme ditu gaur, izan du denbora, ibilbide hori egiteko.
1: Bai, bueno, eta Grammyetan hainbatetan izendatu izan da, oso zaune, aktore lanetan ere iribilizan da, soinu bandak, eta barren ditu, bueno, ba, leyenda bat ez, satana.
0: Goitik hasi eta bera, nio, irurogeita marurterekin, gaur, azere, happy birthday, to you, kantatu beharko zaio.
1: Bai, eta, bueno, bestelako taldeak ere izango itxeu bertan, adibidez, beat. I'm

0: progresiboa izango da asteburuntan Bilbo, 80ko hamarkadako King Crimsonen musika interpretatzen duen taldea da Beat, entzuten egan Beat, eta oso proposamen bizi da, animatu, ospe handiko taldean nazioarten, eta asteburuntan Bilbon. Eta azkenik, badakigu zein eztan izango ama, ama ze pasadan hemen, asteburuntan Bilbon. Bueno, iragarreta zeon, bihar Tom Morello.
1: Ah, eta azken... Eta zantuna, que ya iraganean hitz egiten hasi gara, Andrea. Iraganean zegoen Tom Morello.
0: Eta ezkeren, bueno, esaten da, eroi, ez? Polakotan esatea, eroi
1: da. Karteletik erori da.
0: Erori da,
1: bueno,
0: bai.
1: Kontuz. Igual erori da karteletik, ez bera ere, erori da fizikoki, non bait?
0: Edo igual erori da bere senideren bat, bai, ba senideren baten arrazoi, bueno, familiko arrazoiak medio ez to argitxu, noski, olako gauzak ez delako esaten baino, ezingo da eto.
1: Igual erori da bere,
0: Euskal Herria,
1: bere ama, izeba, aita, bate daki, amona.
0: Bueno, eta kize pasada baino, ezingo do kontzertu eskeni, eta, ba, honen aurren antolakuntzak erabaki do, ba, bueno, nahi izan ez geho, ba, sarre eran dirue itzultzea, bai, biharko sarrera erosita zutenei.
1: Ja, egongo da jende bat, zalantzari gabe, sarrera hori erosi egin besteak beste, eta batez ere igual Tom Morello ikusteko, ez da?
0: Bai, bai, bai.
1: Ez da torze.
0: Eta bueno.
1: Erori da norbait, eta igual horregatik erori da bera ere karteletik.
0: Hori da, ba, horregatik nahi izan ez geho, bueno, ba, webgunen daukezu informazio vale. Praktiko guztie, baino, bazken momentun...
1: Ba, bueno, ja plana ere egin da balima daukazu, ez da lagun arte bat ja osatu balima duzue. BBK Music Legendsera joateko, hau erori da, Tom Morello ez da izango, baina beste batzuk hariko dira, Chris Isaac eta aipatu ditugu, bit, eta orduan, bueno, plana bera polita da.
0: Bai, eta aipatu ez ditxe un asko ere, oso proposamen interesgarrik izango ie, eme, aste buruntan hemen.
1: Hau normalean, Andrea, ez du egiten, baina gaur utziko idazu esaten, beraz, aste buruntan Bilbon, entzungo, ez duzuna, sekulako jaipa sortuko erosateko, ez, erori egin da,
0: Ea,
1: bueno. Norbait erori zaio, eta orduan bera karteletik jauzi da, bale?
0: Pena.
1: Bai, lastima, baina, zingo diogu, ba, guri hau kontatzea dago kigu. Asteburu hontan gaur hasita ia Music Legends jaialdia Bilbon. Andrea, eskerrik asko!

what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you.

Ba, benetan, ari naiz pixkat sasiatzen kultur kliken ze eskaintza dagoen eta bar, eta gaurko programatuta duen kontzertu guztien berri, ezin dugu eman, ezinezkoa da, denak ezin dira aipatu horregatik, orain kontatuko izizot beste batzuk ere, bale? Adibidez, gaur Sopelako San Pedro jaietan hariko da zuzenean sua! Eba!

0: Ze festak sopelakok.
1: Bai?
0: Bai, ze festa
1: poli. Praktikatu izan dituzu, bai, eh?
0: Bai, eta bueno, este burontan izugarri izango da bertako giroa.
1: Baina, joan zara benetan edo ari zara esaten bua. Azte politak izango diren seguruen.
0: Ez, bai, joan zara. Bai, bai, bai. Gaur zu hartuko do, sopelak zuarek ematea.
1: Bueno, kontuz egun hauetan zu hartuko do eta zua eta ez. Izango da kontzertu bat oso arrakastatxua fijo. Hortik aurrera, ez? Kontuz zuarekin eta beste. Diman! San Pedro jaietan gaur, Aiban Asker.
0: Zerkanako
1: esan dit, galetu dit Andreak, Julen, agendaren tarte txou, egin guztuzuk bakarrik, nahiko azara eta zer, bai, lasai, alai mapatean, eseri da mikroan eta, taa!

0: Egia da gaur pixkat oroar, gaur goizian, Andrea, esango nuke, ari garela eskaintzen musika proposamen bat normalean hemen goizetan eskaintzen ez duguna, ez da?
1: Plan pia bat eskaini itxeu, pentsa.
0: Ez bai, harinaiz abestien aukerak eta zere, oza ez, batean lehenik rabizetan entzun ditugu, eta normalean praktikatzen ez dituguna abestiak eta entzun ditugu. Horregatik gaur beste honekin amaituko dut ere baso hau izan ere, Zarautzen ere San Pelaiotan bete-betean murgilduta sartuta daude gaur. Boa, hau ere, ez da sopela, baina Zarautz da, eh? Ta gaur Zarautzen ariko da. Festarako beti arrakastatxu suertatzen den La Jodedera. Zaizu bainere tokatu? Inongo jaietara iritsi, bat batean ez, lagunekin eta elkartu eta zerbait hartu eta bat batean, aiba!
2: Ixele-xelek dago.
0: Ez zara joaten? Ez duzu hortik alde egiten, La Jodedera nahi duzu, bata bestearen atzetik. Gaur hau gertatuko da Zarautzko San

0: Amarrako egin gutxi orantxe puntu puntuan jarraituko dugu, eh? Proposamen gehiagorekin ere, ze orain eskuartean, wow! Estelako abesti batzu ditugu, baina iritsi da igualako batean mezu oso mardul bat, badaukan mamirik mezuak, Andriu.
1: Bai, jendeko oinarte bildutako proposamena primerako ke izan die, batez ere desnotiziak mantentzana eta psikologoana, baina asko eskertuko neuke zeozer hause da, urrengo hau da. Festa eta kontzertuen agenda ematea, horrek ikaragarri laguntzen digu datuak eukitzeko eta gure festen antolaketa prestatzeko.
0: Bai.
1: Ba, bueno, apuntauta, agenda errepaso egin dezakegu.
0: Ondo, ondo. Diozu, orain ari ez ekanean, boa, tarte hori lizateke marabila bat, agorte zeina, baina gero, bapatean egizten da hurria, azaroa, ez? Eta esaten duzu, eta festen agendekin zer egingo dugu, ez dago inon festarik, ez? Edo oso gutxi, kontzertuak ere, eskate, hurriago bezala.
1: Musika idaukien ez, guen da, garai oparoa.
0: Garairiko oparoena, klaro.
1: Ez, oparoa da, udazken aldea, Durangoko azok,
0: ba, hori da, jendeak ateratzen duela batean diskoak, eta bestiak, eta singleak, eta estrenaldiak, ja, baina ez. Osoa, festen mogida pixkat jaizten da hor. Desondizina, a ber, nire ustez, kao, eske, Antxonekin sortu benituen desondiziak. Desondiziak sortu zituen, pixkat, Antxonek, bera kontatzeko. Eta orduan, Antxon ja, didan, irailan gurekin izango ez denez, nire baitan pensatu nuen, pixkat, hil dira ja, Antxonekin, ero desondiziak. Joan dira berarekin, ez den zihartu dut, desondiziek.
1: Bai.
0: Horain, jendeak maite bali maitu, ba, igual buelta pare bat emango diogu horri ere, ados.
1: Pentsako du.
0: Osondo. Ta horain, bapatean, datoz, la jodederati datoz azken doño hobek, eta goaz, violadores del verso ez dutera.
2: Y cuando viene así alguien dice no sé qué
0: Gaur ere albiste direlako violadores del verso Itzulere bategatik edo, Andriu?
1: Bai, da, justo atzo iluntzen oian nola mobilen ikusen un bideo bat eta, ba, petxatzen un ez eukela garrantziko beste gabe bideotxo bat izango zala baina gaur prentxan leku askotan agertzen da eta honen bestez gaztean ere aipatuko deu. Kontu eda, bueno, ba, keixiok podcast baten esan dola, ba, zindola datarik eman, eta, bueno, ba, ez dala guztiz ofiziala, baino, baietz, violadores del versok, biratxoa eskeniko duela, datorren urten, 2027, berriz ere elkartuko diela, Sojai Liriko eta Keizio, ba, bira, ba, kontzertu batzuk emateko, gogoratu Zaragozako taldea dala, violadores del verso, rap, eszenan, ba, bueno, oso talde garrantzitsu izan da gutxenez Espainiar estatu.
0: Hauek esango nuke ezagutu genituela, 80ko hamarkadan, ja, ez?
1: Bai, oso gazta hasi zen, bueno, eske guain edaldetu die, igual dituzte...
0: Zemat, Keixiok zemat, ni badakit.
1: Keixiok ez eske 50, baino batu 50 ditula. Zemat, bueno, huelta hortan izango ditu, eh?
0: Abesti batean esaten du, nazi en el 80, me echan 50.
1: Ai, ba,
0: ba. Baina 80koa da. Bueno, 56 lituzke.
1: Bai, nei asko gustatzen zait violadores del verso taldea eta baliteke jutea datorren urten eurak ikustea. Gainera, esan dokeiziok, ze musika berri ere ateako duela, agian ez dutela aterako album oso bat, osea, album luze bat.
0: Baina, guan, kantatxo batzuk eta ingoituztela, ezta?
1: Baina, bueno, haieke konstiente die jendek entzunai dona dela kanta zarrak entzunai txu. Eta, adibidez, besteak beste jendek entzunai do, urrengo kanta hau.
0: Zein,
1: Orzona,
0: Lendik presneukana ondo.
1: Vivir para contarlo, bai.
0: Vale,
3: Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro y poneros de mierda y de grasa hasta el puto culo. A veces os gano tan solo por beberme un litro y volverme a casa preguntando quién coño es más chulo. Soy un abrazafarolas, un peregrino. Mi antigua novia me dijo, te veo muy desmejorado. Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino.

0: Begiratu dut eta 1987an sortu zen ja taldea. Duela kasi 30 urte, ez du bezala, Andrea?
1: Bai.
0: Zara la violadores del tesoren adinek.
1: Zema gustu zaitzen duela ia 30 urte.
0: Urren urtean, urren urtean. Baina ez da, nik nahi duela kota horrela delako, Andrea. Urren urtean, máximo exponente Andrearen,
1: eh?
0: Gaur txoin, zuko horrein ikere dauzkatu, 28 bakarrik.
1: Ah, hori.
0: Osa, hijo, eh?
1: Ego, ego, bolu.

0: Pentsatu duzu, egin nahi duzu zerbait horrela haundia hogeita mar betetze dituzunean. Osa, zebala jende bat ez, esaten duenean. Venga, hogeita mar edo berrogei, edo beste batzuk berrogei tamarrekin, baina ingut, festa bat.
1: Ez? Ja gauza handik itxen nabil hogeita mar urteuki gabe ordunez.
2: Bale, bale.
1: Ez forma da. Bukatzeko entzuko deu kantando euren, bueno, abestik ez zaunena zalantzari gabe, bai, pixkat, ironikoa.
0: Ez daki guester, ez dago ez datarik ez lekurik.
1: Ez dago ez errez, baina.
0: Ixiok esan du, igual, horrenik ere ez dutela, ba hori, argitaratu, ez?
1: Opaz de los árboles.
0: Noiz eta zer izan duen, baina bidatxo bat egin gote duten W-erekin, violadores del versorekin.
1: Abeke, sube, sin control.
0: Frantzean sartu zaigu, eta ja ez aterako abestiago bukatu bitartean.
1: Hori.
0: Jarraitu kantando, Andrea,

0: odol guztiak burdin gustua du Gregorio Muro gidoilariak eta Carlos Varela marrazkilariak sortutako komik beltzeta historikoa da. 1888ko Gallartako meatzaldean girotua. Arriet argitaltzeak plazaratu du eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
2: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
3: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
2: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
3: Klimaventura, naturan jolasean.
2: Informa zaitez bedekaklima.eusen.

0: Oazte ondo honekin ere, matzaimos eta catch and release. Honekin ja pixka bat, hasi garko dugu agurtzen ere, Andrea.
1: Ba, bai, bagoaz, baino lehen da bizipare bat WhatsApp.
0: Hau dugu, Andrea, gubiok elkarrekin, azken zuzenekoa, kao noiz arte.
1: Nik ez zaketo zondo gizan.
0: Irailera arte?
1: Irailera.
0: Ostra, Andrea. Bueno, tranquila, sai, drama ni gabe. Irailan ze espero duzu ezer nahiko zenuketetida.
1: Ondo
0: etorko
1: zaigu arnaz pixkatartza. Ba, honek dio, bea, egunon, Antxon naiz baita. Behar bada joan naiteke desnotizia kontatzera.
0: Ah, da beste Antxon bat.
1: Beste Antxon bada. Aize guapa zara.
0: Jode zara luz.
1: Ama, ze soñeko politxe...
2: Alainek esaten duzte, muten dutela ambix. Honekin.
1: Bueno, pizkatu bai.
0: Buruan zapi bat jarrita bai.
1: Baina oso guapa zaude.
0: Baina oso ondo.
1: Eta...
0: Esan ez ala alainek nahi duena.
1: Zertara ginen, bai, egunon, entzulek eman dituzen aukerak onak dira, nik ordea, Alain Ibarrari demora gehiago emango nioke datu interesanteak ekartzea zaparte, hitz egite asko gustatzen zaiolako.
0: Eske askotan, ia daturik ere zu datu oso gutxi izaten du. Osa ez pentsa, Alaini guzten diogu izketan, igual behar duena baino gehiago ere. Ze askotan lau daturekin jazta osatu du albistea, ondo, eh? Hori eskatzen diogu.
1: Baina, abestatek, bai, Alain, bueno, ba, informazio guzeo hartuta, asko da preproduzion, eta ea zeatatzen dan, datorren ikasturten.
0: Ulernezak esara Alonso orain zuzatu zela, ez da? Bueno, etorri zara, baina, dio.
2: Claro, claro, ni ya prez nau.
1: Zer luzatzo arrasaten?
2: Bueno, ez dakitzu ez ze bota zauen, eh?
1: Euria?
2: Boa, azkeneko, karo, kontzertu oso ondo joen zan, ez da gize, azkeneko abestixen, baina olako tantaka potolo batzuk, bukatu zauen jenteanak blai bi segundotan.
0: Eta hala ere, antxe zuen parean jarrita.
2: Bai.
0: Ze ondo, hori da musika.
2: Jatorrak.
0: Etxekalte, azkena izan da, justu gaur guretzat azkena den honetan. Andrea Aramburu, plazer bat.
1: Asteburon.
0: Ni hurrengo astean noizbait bueltatuko naiz, baina hori da, asteburona pasa, eskerrik asko, opazuek! Ondo segi hostira lan.

0: borren handi entzuten zabiltza. Begira, Julentei eta biok orain. Ketan ari ginen eta jaten gabiltzan kanta hau oso radiofonikoa dela. Biko batera abesten geunden. Urban iltzatuta geratzen den pieza horietako bada. Ez dakit ze osagai sartu dituen konkretuki dakidana da. Gugan behintzat arrastoa utzi duela, eh? Alex Warrenen berriena da hau. Goizeko 10:02 Gazteak erlojuan, ostiralon mundu guztiari ekainak 26 ditu gaur, eta gaur azkenean freskatu du pixkate giroak, eh? Ez daizu gaur baleioak zabalita izan dituzun gauean. Baina benetan eskertu dugun freskotasuna izan dela gaurkoa. Bueno, mabiak bitarte mentxe izango naiz, zure eguna musikatzen, zure ostira la musikatzen, ez dakit gaur oporrak hartzen dituzun, oraindik balanean jarraitzen duzun, baina jakin, bueno, bide horretan zaudela, zure egunean konpainia pixkat egingo dizudala. Momentuko kanta batzuekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nobedade baten bilagoaz, debagoinerara egingo dugu salto, Tata eta Denso kindarrak batu dituztelako, Lilekin batera da musutxo bana ongi etorri gazteara.
2: Solo te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: Your husband is coming.
1: Ba ez gara nekatzen, nola nekatuko gara? Atze nolako kantatzarra egin duen Bray artistak. Begira pasaden urtean BBK Live-en izan zen. Eta oraindik entzuten zabiltzan hau kalera, kanta hau kaleratu gabe zuen, baina hortxe zuzenean jo zuen. Euri azpian dena eman zuen Bray handiak pasaden urtean BBK Live-en, eh? Eta bi aste besterik ez dira geratzen aurtengoa gertatzeko. Eta jarraian hemen txegurean Barbie.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Bizkai aldera goaz, SSK kanta berri bat kaleratu duelako, eta baita ere uda honetan emango dituen kontzertu guztiak iragarri ditu. Munduko txoko askotatik igaroko dira, Italiatrik, baitare Nantesen izango dira, eta esango dizute, Uztailean Elizondon izango direla, Onelakoekin Zaunk SSK berriena.
6: Zenpalgeto.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk.

horrek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: Taldearen barruan gaude momentu honetan. Shakira presente, aspaldiko parte zementxe gure musika zerrendan. Eta ez dakitze iritzi duzun zuk. Baina hau izan daiteke uda honetako kantetako bat. Zalantzarik gabe. Guaka guakari ere gogorarazten digu pizkat. Hori bai, modu eraberrituan, eh? Shakiraren berriana, dai, dai.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta nazioartera begira jarriko gara. Urtetxo batzuk atzera eginez, eh? The Kid Laroi eta Justin Bieberren arteko elkarlana berreskuratzerakoaz. Ostiral goizu.

0: Zurutuzarekin beste kanta bat aurkezten. Bakontua da, urte eta piku izan dela Estatu Batuetan bizitzen, aspaldi grabatu zituen kanta hauek eta orain ikusi dute argia. Hau da bere berriena, Nataliren berriena.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

Jaungen berrien entzuten zabiltza, gogoratu dezagun Messi kantarekin izan zuela izugarrizko estanda duela pare bat urte. Baina buru osasun arazoengatik, bueno, atxeden aldi bat egin behar izan du, eta hau da bere itzulera, eh? Beste soinu batzuk esploratu dituela nabaritu dugu. Soinu lasaiago eta ilunagoak aurkitu ditugu From Down Here izaneko honetan, eta gustatu zaigu, eh? Hau da Lola Jongen era berria edo aro berriaren zati bat.

0: Topo Gaztea zerrenda. Kutxabank kornen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zin.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

esa bizen zuten aspaldiko Taylor Swift. Momentuko Taylor Swift da, badirudi. Hore aspaldiko sustraietara itzuli dela folki doinu hauekin. Eta esango izut bereziki Toy Story pelikularako sortutako soinu banda dela I Knew It, I Knew You izeneko hau. Eta gustatu zaigu, bere aspaldiko rollo horretara itzuli da. Eta ia ba, hemendik aurrera hildo horretatik jarraitzen duen, edo zer, baina guk gertutik jarraituko diogu ibilbidea, Lau minutu besterik ez, puntutako seinale antzuteko, eta Kanadako artista honekin emango

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko 11ak dira.

kontzertu oso berezi bat eskainiko du. Donostiako Intxaurrondo kulturgunean, oraindik ez dugu gehiegi esateko, nahiko sekretupean mantentzen dabilelako kontzertu horretako detaile guztiak. Atzo izan zen, bengo gu zaio berezian, 2000 zaio garreno horretan. Eta esan zuen, bueno, lanean dabilela jotazuk gauza bereziak sortzeko, baina horraino da esan dezakeguna. Bengoren azkeneko kanta entzun duzu, bizirik gaudelako.

0: ospatzen ibili ziren ba hementxe Donostiako guko nautiko horretatik. Goizeko 11:03 minutu gazteak erlojuan, ostira da musika zen gabiltza, eguraldi ona hortxe kanpoan, baina esan behar dugu, bueno, temperaturak pixkat jeitsi duela eta eskertzen dela, eh? Ostiralaren estadio musika zen egon gunaiz, eguardeko 12 arte, beraz orain txabartan piztu baldin bagaituzu, ongi etorri gurera, eh?
1: Sara Alonsorekin
0: eta bigarren pauso hau San Fenderrekin egingo dugu. Aitortuko dizut asko maite dudan artista dela. Badu zerbait berezia hortxe ahotxean, eh? 17 Going Under, hemen txekaztean ongietorri.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

aritzen da kontu handiarekin egindako kanta dela. Azten olako elegantzia ekarri digun azkeneko minutu hoetarako. Rosaliaren Lux diskotik atera dugun La Perla izaneko honek. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, guk hementxe egiten diogun moduan, txiri buelta jaunari paso emango diogu, bera da Benson Boone.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera, Dira Fresh.
2: Uf, hace las rietas una jacuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11-ren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixel izateke delitua.
8: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160 eurokoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

izan zinen, sestaon izan ziren, lanzurak orain diskoarekin. Eta imaginatzen dugu udan ere kontzertu gehiago emango dituztela, baina oraindik ez dute ezer iragarri atzo eman zuten. Iragarritako guzti horietatik haien azken kontzertua. Beraz, gertutik jarraituko diogu ibilbidean Neumaki. Lanzura Korbain diskoak oraindik asko duelako emateko, eh? Hau bertatik atera dugun galdera ikurrak. Gazea. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, Bibi Rexha eta David Guettaren berriena da, Save Girl.

0: Dola, hiru bat urte ezagutu genuen Miles Smith. Star Gazing, Nice to Meet You. Izaneko nelako kantekin. Country eta folki erritmoak ekarri dizkigu gazteara.
1: Cuando salí.
2: Gazte ganatar batek erriskatzean utzi beharko du bizimodu hobe baten bila abiatzeko. Bidaia gogor baten ondoren Bartzelonara iritsi eta bere etorkizuna eraikitzeko aukera berri bat eskainiko diote bertan. Dani Sanchoren Viaje al País de los Blancos filma zinema aretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
4: Probatu aldu.
5: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
6: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
5: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Rodrigoren hirugarren albumak zerrezan handia ematen dabilen diskoa. Eta hemendik gazteatik fitxatu duguna, hainbat kanta ditu hementxe gure zerrenda barruan, hau horietakoa da Marcos for Brains izeneko pieza zarrae, Olivia Rodrigoren berriena. Ostiralko izan musikatzen gabiltza. Ez da gitzen momentutan arrapatu zaitu dan, jakin azkeneko ordu erdiagun musikatzera goazela, amabitan amaituko dugulako, gero Joseba Sakris dator, eta honekin emango ditugu datoz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

Indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: atzera. Azkar esaten da, eh? Baina hamar urte ditu kanta honek, jaien kanta honek, kom, onelakoak entzungo dituzu, azte burbu. Honetan ere, arratsaletan larun bat azte igandetan, hitak eta klasikoak entzuteko aukera izango duzulako, beste behin, bostetatik sortziretarako tarte horretan, bihar eta etzi. Hogeita bat minutu besterik ez eguerdiko amabitako seinalea entzuteko, ez dakiten ona rapatu zaitu dan momentu honetan gaztia entzuten, agian oporrak hartu dituzu gaur, edo beste barik agian nekatuta zaude. Eta azte buru altza nahi duzu, ba honek lagunduko dizu.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren bitik 19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu.
3: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Bederatze minutu bastarik ez puntutako seinale antzuteko, Euskal Herrian emango ditugu datazen pausoak, Iruñan konkretuki, bertako bi artistak indarrak batu dituztelako. Sorpresaz harrapatu gintuen, ta orain ezin gara bizi elkarlan augabe.

0: gidak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
2: Baunde ontzon duzu, astelenetik aurrera Dira Fresh abiatuko da, hortxe izango gara Aino Vitoria, Alain Perez, Jon Gozan Aldaparena, Tanin Neul, Sara Alonso, zure udako goizak, martxan jartzen esango dugu. Alperenetik aurrera, hori bai, sortzeretatik aurrera, udak beste patxada bat eskatzen duelako. Eta nien bentsa gurtuko naiz, jarraian Joseba Sakristan dator zure ostira la musikatzera. Eta ni biarritzuleko naiz goizeko beratzeretan, kanta gehiagorekin musu bat. Aio! Aio!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Eguerdiko amadiak dira.

0: Eta piperra ematearen zeregin horretan, begira la xarrapatu gaituzu, edo beto esan da, zeregin hori eman diogu orain txekaztean, hemen zure irratian entzun gai dugun Kebedo artistari. Benetan Elvis Crespo, artista honekin indarrak batuta etorri dela oraingoan Kebedo. Ba, bai, errealitate hutsa da eta gazteak gerturatu dizu hortxe Kanariar uarteko zortzigaren irlari, omen alditxo eta guzti, graziosa. Zarbatu zarratxaldeon edo guardiono, eto esan da nola doa eguna. Ostiralon, gaurko afreskotik etorri denik ez dugu esango, baina tira aurreko egunetako eguraldi ikusita, edo pairatuta. Freskoago bai behintzat eta eskerrak ze, ez dakitzuek, baina nire kasuan behintzat aitortuko dizuet justu xamar iritsen aizela astearen amaiera parte ontara.
1: Joseba Sakristanekin
0: ba aurrera une guztiak ez duetenik eta Sara Alonso lankideari lekuko hartuta, hementxe gatoz, hementxe nator kasu honetan oraintxe eguerdiko amabiak eta, begira, justu, bost diren honetan, printzipioz behintzat, horrela zerbait oso larria gertatzen ez bada behintzat, arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte zuekin hemen gaztean ordutxo batzuk emateko prest, ken zazpikoen bizitatak guzti. Ongi etorri.

0: beti arrakasta, ospea, ez? Horrelako, bueno, kontzeptuak, gauzak, zerbait dizdiratua edo zein atletiko egiratuta ere, ba, zerbait ona bezala saldu izan hori digute, baina bizitzan oetan denak ez bada ia denak, ia guztiak izan hori du bere albokaltea, ez dugu esango, baina bai behintzat bere behaldea da, ezta? Bueno, ba, berau irudikatu nahi izan du, mentxe moda-modan goia jotzen harrapatu dugu Natison Ray artistak, ospea bai, baina, bueno, beste ikuspuntu batetik egiratuta, Fame, izakan.
1: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun gara.

90s all the time disco occasionally guztia bezala, ezta? Huele neurrian beraz, ezta? Hemen gaztean antenan dugun horrentxe Harry Styles artistaren laugarren diskoaren monoiua edo ez, aldarria da. Hace daño sorta bertan topatu duguna eta horietako batengan mafokua edo, bueno, irrati garen einean esango dugu belarriak jarri nahi izan ditugu azken minutu hauetan. American Girls. Eguerdiko amabiak eta laurden, pasatxo dira, begira, gaur-gaurkoa genuen doinu batetik, urte bat edo beste, dixente, atzera egiten duen beste batera egingo dugu salto ondo aderezo zebintzat. Hau guzti esan, orain bat, atorrela, billon zehau ezagun egingo zaizue.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu. Dira, Fresh.
4: Fresh.
3: Zortzietan hasita, 11 arte.
4: Fresh.
3: Fresh.
4: Astelenetik aurrera, dira.

Ora, bizita azkarra egitera joan eta begira nor harrapatu dugun gaztea irratiko atea joaz. Bera da, Isa Sakara bere berrienak hemen gure irratian, zure irratian lorrartu du gaztean kalentura. Ozeaste bitxia honokoa, ez da? Saltxa atzaigu falta izan, ze begira udaberritik udarako saltoa jada egin dugu. San Juan zuak ere eta kaste honetan piztu ditugu, eta augustia gutxi balitzua alaxe iritsi gara ostiralera. Honek suposatzen dugu guztiarekin, ez da? Ze pixkanaka ekaina hilabeteare amaitzen ari garenez, udako oporraldia pentsatzen dut gero eta gertuago izango duzula. Benetan diotsuet urteko sasoi benetan berezia dela honokoa. Begira ba, Arctic Monkeysekoek jarriko diote honi merezi duen soinu banda. When the sun goes down.

Nati Peluso artista mentxe gazten oraintxe mafiosarena egiten zer eta bueno, entzun gai duzuan moduan ez saltxa musika pean, saltxa ritmo pean. Horrela modu honetan aurkeztuta esamara dugu mafiosa izanagatik ere estigula bat ere beldurrik ematen.

estilo aldaketa nabarmena egin eta begira punturako arratsalderako arratsaldeko orduaterako kasu honetan 26 minutu eskas baino ez direnean geratzen. Tiri Swims modako beste artista honi lekuko amateko puntuan gara. Gaztean, morentzat ere lekua badugu eta nola ez, Mr. Know It All eman volumena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz. Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

parekorik ez duen talentu gazten kutxa horretan topatu dugu eta alaxe bidalei dugu zozaden tokira bera da Holly Humberstone. Ez dakienarentzat Holly ezaguna da klasikoak, bere estilo pertsonalera eramategatik. Eta honen anira esango dizuet, entzun gai dugun To Love Somebody doinua. Jatorrizko To Love Somebody esango dugu, abesti hau Bee Gees taldeak argitaratu zuela noiz eta 1977 urtean. Hau bai dela jatorrizkoari pare bat buelta eman eta bueno, zure esparrura ere eramatea, ezta? Datozen pausuak pixkanak ordu batera gerturatzen ari garen honetan, zer eta Australia aldean amango ditugu. Bai, bertakoa da eta jada gazte hartu berrituen Troy Sivan artista. Something to give each other bere bildu.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Probatu alduzu zeure burua.
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
3: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zin.

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua galtzen.

0: gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Take us to the most romantic spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom. Shakalaka
3: Boom Boom Boom.
2: Makala.
3: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
2: Boom,
3: shakalaka,
2: boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: Hey Mirukoa, Hey Maizpak hemen gaztean, neuren azken bilduma I Quit dioen hori zebera zabaldu eta, bueno, konturatuko zeineten erlazioak izan ditugu, eto ditugu oraintxe izpide azken minutu hauetan Daniel Alan eta Esti ze gustuko ditugun Los Angeles iruko hauek, benetan eroso sentitu igara euren kompainian gaztean esan dakoa, onokoa Relationships Jozarten bat gustura egotea, eh? Puntuko seinaleak eta guzti gainetik pasaditu dorla plaka. Ez beno, kalkulu txar bat egitearen ondorio izan da besterik ez argi geratu da dia. Zer moduz? Aizu baina ordu batera iritsi gara, eh? Ordu bateko seinaleak entzun gabe ere iritsi gara, argi geratu da dia, ze denborak momentu zaintzat ez duetenik, bueno, eta eskerrak seinale txarra, izateke bestela.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Agian berriz hau ezkertatzeko besoan atximurka egin beharko genuke edo, bueno, irrati musikal garen egian, zeruitzen datozen minutu hauetarako, datozen momentuetarako gitar doinua jeltzan badiogu. Hau esan eta espalakekuek zuzeneko estudio honetan lurrartzea izue biak bat, eh? Txuleria joder tarraldeko iratxeren gonbita ere jaso dute.

0: Ufa, zelasetasuna jacuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzunduzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

urteetan atzera egin eta plazer dutxa da guretzat mentzentzen gai dugun Peiremans proiektua horriz ere berreskuratzea. Amar urteik behin elkartzeko itura politorri eutxiz, Peiremans taldeak kontzertu bira berria iragarri du. Bai, duela este batzukin gertatu zen hau eta noiz esango duzu, noiz galdetuko duzu, eba aurtengo abenduan gertatuko da hori zehazki. Jalitur lemapean egingo dute kontzertu sorta eta besteak beste ba egongo dira Biarritzen, joango dira Azpeitiara, Gasteizera, Iruñara, Donostiara eta Bilbon ere ba kontzertuak emango dituzte. Hau iragarri eta berehala soldautak ez dakit pilatzen joan dira, kontzertu gehiago jarri behar izan dituzte, soldaut berriak iritsi dira horrela eta biribil amaiezin horietako bat ekin dute Peiremans taldekoek. Bai, zuzenekoak bizitzeko gozez jarraitzen dugu eta zer esanik ez, horren atzean Peiremans bezalako dizdira baneta merezia duen proiektua ezkutatzen badaba zer esanik ez. Gehiago ere baditugu preste mentzure eta tostiral giroan zeharo murgilduta gaude, astean zeharreko azken eguna da eta gorputzak badaki. Datozela Taila eta Zara Larson.

0: Top Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Z

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

Iruña herritik bertatik autoan sartu, kilometrotxo batzuk egin eta begira nortzuk agertu diren, nortzuk lurrartu duten gazteako zuzeneko estudioan. Guri bost taldeko buruz ari natzaizuen oski, Biblia izeneko honekin, guk esan diogu, ale, aurrera, amen. Zpairi gabe hau belarriratzeko irrikitan ginen eta laxe egin ere. Asteburuaren etorrera, sarritan blokeatu xamar ditugun zenbait gauza askatzeko baliagarria da, eh? Eta beste hainbeste ere esan genezake, baina kasunetan musikaren esparrura etorrita. 19 urte potolo batzera egin, Good Girl Gone Bad, Barbadotarraren Rihannaren alegia hirugarren diskoa zabaldu eta guazen gure belarriei oparitxo hau egitera. Ezagun egingo zaizu, Rihanna hau da, Shut Up and Drive, volumena.

0: hilabete pasatxo baino ez da geratzen hemen gaztean entzungai dugun Ariana Grande artista honen 8. bildumak argia ikusteko. Amerikarrak Petal izana jarri dio eta esan dago uztailaren 31 kalaratuko du zehazki. Naiz eta gurekin, gaztearekin, bueno, detailetxo hau edukin nahi izan duen. Gaztean bertako lagina zu zauden tokira bitali dugu. Sofistikazio beste behin laua izetara zabaldu zarriana Granderen aurrera pensin gela zora irratian Hey That, I Made You Love Me.
1: Zora musika guztia hemen, hemen, gaztea.
0: Amaz, 7 baino ez dira geratzen, arratsaldeko ordubietara iristeko, bueno, eta puntuko seinale horiek iritsi esperoan, eta esan bakoari jarraipen eman, ez begira sofistikazio hori apur bat kendu gabe, baina, kasunetan, country kutsua gehituta, hau esan da. Datorrela orain bai, Shania Twain, artista. Hortzakun egingo zaizu, man volumena, You're Still the One.
2: When I first saw you.

0: ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
1: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
2: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
1: Natore gaitza.
3: Ia hartu gabe heldu gara mugara.
2: Estandaren final handia.
3: Epaimaiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Uakarekin konformatu ez eta hementxe topatu dugu berriz ere horreta Shakira, kasu honetan aurtengo 2026ko munduko koparen abesti ofiziala den honi hautsaiarriz. Ganako jatorria duen, hemen entzun gai dugun Barna Boy artistarekin hortxe alboan. Kutxo honetan exotikoa biltzen duen doinua da, ze mono hizkuntza ezberdinak ere aipatzen ditu, ala nola italiarra, italiera, hobeto esan da, japoniera, frantsesa, gaztelania zeren zondugu, ingelesez, mono, zakite, munduko kopa izanik, bera suposatzen dute, kokteleran guztiak sartu nahi izan dituztela, ez da? Ai, ito gabe. Orduietarako idean, begira, poparen diva, handionen momentua da jarraian, gaztean, Taylor Swift.

0: Ameriketara bizita azkarra egin eta pop goxo kitxo honekin orain bai esan diezazueket kitxo puntuko seinaletara gerturatzen ari garela, bueno, honek suposatzen duen guztiarekin, ezta? Ordu bietarako bidean Lier Larrañaga lankiteari lekuko emateko prest gara. Asteburuaren atarian gara, gorputzak ere badaki eta, bueno, honekin batera esan diezazueket, hori asteburuari merezi duen baldartea jartzerakoa zela asteburura noala eta oraintxe bertan hasita gainera. Hori bai bihar larunbataren iritsierarekin batera, arratsaldeko bostetan, astebururo egin oitugun moduan, bostetan puntuan jiten kutxa berria eskuartean dugula, hemen txekaztean izango dugu zuk eta biok, nahi izan azkero bintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, ondo pasazuk ere egun hauek, disfrutatu, udako porraldi sasoia oraintxe asteko abazara, ba are gehiago zezango dugu. Bueltan hemen txena izaitut hori bai, argi geratu dadila. Mucho gato ¿dónde están?
1: ¡Secret!
2: ¡Bum, shakalaka, boom!
1: ¡Shakalaka, boom, boom, shakalaka!
3: ¡Makala, DJ Jack, igande gauro! ¡Bum, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu!
2: ¡Bum, shakalaka, boom!
1: Shakalaka boom boom boom.
3: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
2: Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka boom.
3: Gaztean igandean, gaueko 10:00.
1: Shakalaka boom boom boom.

Arratsaldeon, bueno, asteko egun honetan esan behar den bezala, esan beharreko bat, gogorarazpen bat, ostirala da. Eta udaren lehen egunetan gaude, horrela bai, Satisfy entzuten ari gara ordu berri honi hasiera emateko. Calvin Harris eta Jay Ziren azkena. Zure musika gaztea. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz arratsaldeko bostak bitartean eta hemen daukaguna Eiderren sorginkeria.

bigarren saioa entzun zenutenok, plaserra izan zenuten beldurrik gabe akustikoan entzuteko. Bengo eta Olaien Ziarte izan ziren zuzenean, eta berriz entzun nahi baduzue. Wow, plataforman duzue aukera horretarako.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Amain eman du izena Suneren bakarkako lehen diskoak, 11 abestiz osatua. Hasirek ematen duten askatasun zein beldurrarekin sortu ditu abestiak amaierez eta etapa aldaketei buruz kantatzeko. Ekainaren 28an Lasarteko Okendo plazan aurkeztuko ditu. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Abelakoren abesti batekin goaz, Flower Travel.

Sua taldea sopelan egongo da zuzenean amarte erdietan, bide iunek argitzen zuten dena biraren barruan eta beraien udako lehen data izango da. Amabi kontzertu iragarri

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean,
1: Maruxak, Nasker eta Zin.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Probatu alduzu zeure
1: burua barkatzen. Iritsi da egiaren ordua.
2: Emozio guztien leherketa. Natore
3: gaitza. Iauartu gabe elgugara mugara.
2: Estandaren final handia.
3: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. ETV honen ere eskuragarri.

proposamena elektronikari inoiz baino lotuago beraien azken lan luzearekin, ziklikoa diskoarekin, eta bertan aurkituko dugu belarrietan daukagun hau, gauero.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bueno, ba, azte bete besterik ez, azte bete Sien Spyroren disko berria osorik entzuna ahal izateko, ustaiaren iruan ikusiko du argia.

Hirurak pasa berri Maren izan da ordu berri honi. Kaixo esatearen arduraduna Top Gazteako zerrendaren gorenetik lehenengo postuan aste honetan Sekretuek abestiarekin. Eta aurrera goaz beste estilo batera aldatuko dugu Charlie XCX eta bere Rock Music.

Bueno, ba, argi daukagun gauza da uda denboraldia hasi dela eta hori nabai ja egutegia kontzertuz beteta dagoelako. Gaur zestaun hauek ikusi ahal izango ditugu Marusak.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Iauartu gabe elgugara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
6: Ez uste egin, Zalandoren merkealdian...

Eta hemen bero egiten badu eskerrak gaur zertxo bait gutxiago, imaginatu Las Vegaseko desertua izango balitz, zein temperatura izango genituen. Ba bertaraino goaz talde honekin, The Killersen Run for Cover 2017 berreskuratu duguna.

Bagoaz, Vampire Weekenden abesti honekin udako vibra guztia duen abesti bat, This Life.

Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
1: Swimsen azken singela ere hemen daukagu, apirilean argitaratu zuen Mr. Know It All.

Eta azken abestietako bat, irratira iritsi zaigun azken abestietako bat hemen entzuten azigarena. Beraien estilo zailkatu, ezin horretan edo zailkatzeko zaila den estilo horretan.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Eire Bikoa entzuten ari gara. 2023ko zauriren bat distan sei abestiko epetik. Hemen daukagun hau, amaitu baino lehen.

Eta amaitu baino lehen iritsi gara hiru orduko tartearen azken ordubetera, oraindik gelditzen zaigu momentu txo bat aurretik, eta gero etorriko dira Ibon Fernandez eta Alain Perez nire lankideak arratsaldeko bostetatik aurrera. Atzo 2000 garren saioa ospatu zuten, eta gaur denboraldiko azken saioa. Orain, arratsaldeko bostetatik aurrera, eta elkarlan bat dator Lil Nas X eta Jack Harlowren Industry Baby.

0: ver si te vas a caer. Baina egon tranquila, yo te cojo desde la cabeza a los pies. Jauzten mazara, zukartu lazain, izurri nola itxotan. Gazen bababal, dira pasa, esan mona zuzeo zer.
1: Zora musika, gaztea.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Bauda honetan diskoa kaleratuko duen beste bat, Gracie Abrams, eta hemen aurrera pena bestia, diskoa irekiko duena, Hit the World.

denboran jauzi erraldoi bat egin duguna besti honekin 2010era joan gara. Moves Like Jagger bestia hau berreskuratzeko Maroon 5 eta Christina Aguilera elkarrekin. Eta nik astua nuen dagoeneko abesti hau, baina ez, satitxo bat entzutearekin hor berriro aktibatzen da memoria.

0: barkatzen.
1: Iritsi da egiaren ordua.
0: Itzak zu ezin tuen uler.
2: I need somebody to heal, somebody to know.
1: Emozio guztien leherketa.
0: Natore gaitza.
1: Estandaren final handia.
3: Epaimaiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
1: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
7: Benetan, grabazioaren ardian.
8: Kaixo, Zalandorena?
7: Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
9: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: nola? Etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Donostia Rapatako jaietan Marte Lasarte Atxondoko Baiala Ederrean zuzenean ikusteko aukera izango dugu gaueko 11etatik aurrera eta beraiekin Silibito Records.

honekin banoa azken abesti batekin utxiko zaituztet. Orain denboraldiari amaiera emateko dato Sibon Fernandez eta Alain Perez nire lankideak. Gozatu, gozatu asteburua.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, bostak heldu dira gazteako arratsaldea da hau gaurkoa ekainaren 26a ostiralean gaude eta asteburuan sartu gara automatikoki. Ja, asteburuko gu saio egitera gatozelako urrengo 3 ordu hauetan. Egitera gatozela dio, baina gaur bakarrik izango naiz gu hau egiten ze Alain Perez beste gauza batzuk egiten daukagu urrengo astera begira. Beraz, atzo 2000-garren saio egin genuen ez, gure lantalde zoragarri horrekin batera Donosti erdigunetik, ba gaur hemen atorkizuen ni saio bat egitera, baina gaurko berezia izango da, gaur musika izango delako protagonista urrengo 3 ordu hauetan. Atzokoa 2000-garren saio izan da, ba gaurkoa 2001-garrena denez, gaurkoak ere berezia behar du eta gaur gu saionen historiako musikarik onena jarreko dizuegu. Saionen esentzia den proposamen sorta bat, gure artistari gustokoenak eta ba, gure ibilbide horren soinu banda izan diren guzti guztiak ere bai. Ibon Fernandez naiz, arratsaldeon, 3 orduko ibilbide musikala izango da hau eta gaurko saioan esandakoa, Atzoko eta gaurko arrakastak eta batez ere gure arimaren, gure esentziaren parte direnak, halakoak tartean. Taylor Swift gure ibilbide musikal berria uzabaltzako urrengo minutuetan, arratsaldeon.

0: presente. Zetak en musika, gure soinu bandaren parte ezinbesteko izan delako azken urte hauetan. 2019an errepidean kantarekin gure bizitzetara heldu ostean, eta pentsa Zetak en piztia nola ziren azkenengo mitoaroa hirugarren hori eskaintzen arte. Hala ere, showak ikusgarriak musika berri hori iristeko deseatzen gaude, eta ea laster Peiok eta konpainiak musika, edo, bueno, proposamen berri horiek, helarazteko moduan diren, Bueno, musika gehiago dugu zuentzat, gaurko gu berezi honetan, musika nagusi den saio berezi honetan, gure historikoa egingo dugu, esan dugun bezalaxe, gure saio honen zutabe diren artistak eta kantak jarriz, eta Nafarroan geratuko gara urrengo pausu honetarako.
1: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea, gu.
0: Artista hau ere ikaragarri miresten dugu, bakarlaria da, Iruñekoa da, eta Frantziako banda batekin batu zituen indarrak. Synth pop estiloko goxokitxo hau osatzeko, Natalia Lakunza, eta hau da Enfants 8-0.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

festa bat, edozein festa etxatzako kantarika proposena dudarik gabe, Call Me Maybe izenekonekin Carly Rae Jepsen, artista guzaionen oksigeno ere badelako. Gainera justo gaur kanta berri atera du.

Eta sumatzen duzuen bezala Call Me Maybe garaiko soinutik asko aldendu da artista kanadarra hau, eh? Irailaren 18an bere 8. disko aurkeztuko du, disko bikoitza izango da, eta album horreko 24 kanta izango ditu, Day and Night eramango du izenburutzat, eta bertan doa gaur ezagutu dugun, entzun dugun On Wires izeneko doinu hau, Carly Rae Jepsenen proposamena. Bueno, gaurkoa 2001 saioa da, atzo saio bereze egin genuen 2000-garrena, 2000 saio borobil bete genituelako. Eta atzo egin genuen saio berezi hartan, gure kolaboratzaileak izateaz gain, ze familia derra daukagun. Gustoko artistak ere gombidatu genituen eta han izan zen, besteak beste, Bengo bakarlaria. Eta Bengok ere kontzertu berezi bat du aurre ikusita udazkenerako urrian Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean, kontzertu handi bat eskainiko duelako eta dagoeneko sarrerak salgai daude. Bengo entzungai eta Bengo ere gu honen parte denez, entzungo dugu bere azkenengo kanta ederroietako bat, kanta amesgarria da, eta autoan entzutoko moduko etako bat nire uste apalean. Aitor Bengoetxea Gazteako arratsaldean 5:18 eta beste behin, beste buelta bat emango digu kanta honi.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Trotamundos konpainiaren Finito Infinito publiko guztiarentzat zuzendutako ikuskizuna da. Estenaratze zirkularraz baliatuz, zirkua, antzerki fizikoa eta dantza uztartzen ditu umorerik galdu gabe. Ekainaren 27, Urkabustaizko Belauntza plazan arituko dira Arabako plazetan programaren baitan. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

gaur playlist oso berezi ari gara osatzen eraikitzen arratsaldean zehar, gu saionen 2000 saioak gainditu ditugulako. Atzo izan zen hori. Eta gure bizitzak aurrera darra, gure saioek aurrera jarraitzen dute, eta jakina gaurkoa ere egun berezitza daukagu, 2001 garrena da, eta horrexegatik kanta zerrenda berezi bat egin dugu, gu saionen historiako proposamenak, kantak, himnoak, eta artistak bilduz, baina jakin badakizu gu saionen barruan, ezinbestekoak zuek zaretela, irratiaz bestalde zabeten entzuleak, eta entzulen artean, jende ezagun ere badaukagu, esamarra dago, eta tartean, J. Martinako lagunak aipatu barran gaude, behin baino gehiagotan mezuak idatzi dizkigutelako irratia entzuten zaudela eta kantak ere eskatu izan dizkigute eta samarra dago oso gustu ona daukatela beraiek kantak eskatzerako garaia. Ba, gaur ere gure playlist berezionen parte izan bertzuten eta entzongo dugu segidan J. Martinaren bakantan dioitako bat esku burdin izeneko osorik.

Entzun Gu Saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu Saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. When I

Welcome to the Black Parade izeneko kanta honekin My Chemical Romance taldea emo bezala kalifikatzen da banda hau, baina taldeari etiketa hau ezei gustatzen. Rolling Stone aldizkariari Gerard Way eskainetako elkarrizketa batean garbi utzi zuen emo etiketa zaborra zela berarentzat. Entzun dugu, Welcome to the Black Parade izeneko himno handi hori, hemen guztaioan ikaragarri gustatzen zegoen doinua, Gerard Way eta kompainia, My Chemical Romance ezinbesteko izan horietako bat gazteak arratsaldean. Lagunok, ez da ezer falta, aurtengo Bilbao BBK Live-en edizioa martxan jartzeko, hemendik bi astera, hain zuten ere, bigarrengo egunean izango gara, bigarrengo egunean murgilduta. Eta aurten 20 urte ditu BBK Live jaialdiak, Kobeta mende hartuko duen izan horietako bat, jarriko dizuegu segidan, eta bera izango da, lehendabiziko jardunaldiko kartelburu nagusia. Gainera, bere showerako argiztapen berezia akar, eta ikusgarria izango den zerbait bermatzen du eskoziarra den DJ eta ekoizle honek. Hau da berazkanengo emaitza, jazirekin batera Satisfy. Baina bere hitak asko dira. Zerrenda egiten hasten bagara, amai ezina da bere hit zerrenda hori. Eta horretako bat jarriko dugu, hemen gun asko entzun dugun emaitza horretako bat Rihannarekin batera. Lehendabiziko notarekin ja, kanta zautuko duzue.

0: Hasiera baten bukaera horrekin Joe Kiriren proiektua Joe bakarlarian zungai.
1: Arratsaldea gaztean.
0: Eta hasierei buruz ari garela ondorengo banda hau aurten ezagutu dugu gazteako arratsaldean gun maiatzean bisitan izan genituelako. Erromeria banda bat izatetik bereen kantak sortzera jauzi egin eta Zirrara albuma aurkeztu dute. Zirrara izeneko albuma kanta berri pilo batekin. Hemen izan ziren bilagun, Iker eta Izar alako kantak aurkezten hasteko. Guri bost banda gu saioko ezinbesteko dudarik gabe. Eta hauxe, beraien Zirrara diskotik, Biblia izeneko doinu borobila.

0: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txandan, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
1: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
2: Iritsi da egiaren ordua.
1: Itzak zu ezintuen uler.
3: I need somebody to heal, somebody to know.
2: Emozio guztien leherketa.
1: Natore gaitza.
2: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Beste egile sutsuak dudarik gabe Las Vegaseko lagun hauek Imagine Dragons hauek azten ikusi ditugu hemen gazteako arratsaldean eta beraien arrakasta bat baino gehiagoren lekuko izan gara. Ondorengo artistarekin pasaden bezalaxe, eh? Bai, artista o telebista saio ezagun hartara iritsi zenean gu hemen geunden gazteako arratsalde hau sinatzen eta nola ziden bere ibilbidea eta nola ziden bere figura bere superizar zen hori. Orain kuarto azul izeneko diskoa aurkezten dugu Aitana eta jakin badakizue irailean bere bira horrek Bilbo edo hobesan da Barakaldoko Bizkaia haren hartuko duela bi itzordutan. Bi kontzertu bi gau egingo ditolako segidan Aitana kalako doinuekin superestrella bezalakoekin. Hau, gure gaurko playlist berezi horren parte izan bertzen bai ala bai, gu sai honen historiaren ba, leku bat berak gordea duelako inongo zalantzari gabe. Aitana eta superestrella.
1: La disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda.

garaikoa.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zubilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
4: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
4: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko seiak dira.
5: Gaztea.
6: Oh my god.
7: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
8: Kaixo, arratsaldeon lagunok, seiak puntu puntuan, hemen Ibon Fernandez, gaur estudioa bakarri nago, gaurkoa ere berezi xamarra delako, gaurko saio ere nahiko espezial egiten ari garelako. Atzo, baten batek ezpazuen entzun, atzo 2000-garren saioa ospatu genuen, 2000-garren gu saioa, eta oraindik ajearekin jarraitzen dugu, atzo Donostiako Kontxako ondartza ertzetik egon ginelako, ba, saio hori egiten, musikariekin, gure kolaboratzailekin, eta beste hainbat ez ustekorekin. Ba, gaur ere hemen gaude, eta gaurkoa da, irrati urte honetako azkenengo saioa, gaur bai dela azken egingo duguna, eta gaurkoa gainera saiorik musikalena izango da, gure 2000 saio hauetako ezinbesteko artistak, kantak eta doinuak biltzen ari garelako. Arratsaldeko bostetan abiatu dugu abentura, eta 8ak arte musika izango da protagonista nagusia. Eta bueno, jakin badakizue gure kolaboratzaile sarea infinitoa izan dela azken urte hauetan 2000 saio hoien barruan, eta kolaboratzaileen artean musikariak ere ekarri izan ditugu. Adibidez, ondorengo gomidatuak edo ondorengo protagonista hauek biak batera etortzen ziren kolaboratzera ostiraletan, eta beiraien kolaborazioan internet ardatz bazuten ere, beraiek musikari oso fin-finak dira, eta halako kantak eskaini izan ezkigute.
9: Garagu, arratsaldero Gaztean.
8: Gu honen derrigorrezko parte diren zumaiarrak, eire.
10: Segur.

0: Asteburu el mundu guztiari, asteburuan sartu gara, asteburu eguzkitsua dugu aurretik, oraintxe bertan emango dizuete eguraldiaren berri musika gehiago jarri aurretik. Baina jakizuela berehala, ezinbesteko artista gehiago izango ditugu, la tartean Olivia Rodrigoren proposamen entzungo dugu, eta Ernetze Gazteako guzai honen, espera honen barruan, mugitzen diren beste hainbat izen, eta ekarpen jarriko ditugulako bata bestearen atzetik. Asteburu iritsi da, bakigu Euskal Herrian festak direla han eta hemen, beraz intereseko azaizue ezagutzea nolako izango den eguraldia hurrengo bi egun hauetan.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Adiz, bihar goizean giro lasaia izango dugu, arratsalderako berriz, iparraldeko haizea barnealdeko eskualdetara eratuko da, eta ez egon kortasuna areagotzarekin txoko batzuetan ekaitzak jodezake. Igandean, temperatura asko jeitsiko da, era horretan, beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira, leku gehienetan, Nafarroa hegoalde eta ekialdean izan ezik. Bertan, txoko hauetan 35 gradura iritsi daitezkeelako temperaturak. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da igandean, eta euri txikia egin dezake. Egunaren bigarren partean adi, ekialdean zaparada trumoitzuren bat ere egin dezakelako.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Gaur amaitzen dugu guzaioan irrati urtea 2025-2026 denboraldia. Eta irrati urte honen azken txampako pieza garrantzitsua izan da artista estatu batu arrau Olivia Rodrigo bere hirugarren diskoarekin urtzeko puntuan utzi gaituelako. Hain maite minduta egoteko ze itxura triste daukazun. Horixe dio bere azkenengo diskoak izenburu modura eta bertakoa da lehendabiziko single modura jaso genuen emaitza. Oso argitsua proposamen hau bide batez eta honek izena du Drop Dead, Olivia Rodrigo.

zuek esango duzu, zertan ibiliko te dira gusaioko lagunak kanta entzun gai dagoen bitartean, ba begira tartean Last Life bezalako kanteen trendak ikaste, ba gero ba gukere gure bideotxoak arabatzako eta ba gure dantzarako talentu erakusteko, eh? Entzun dugu Zara Larson gure derrigorezko izen horietako bat, 2000 saio hauen barruan, epatzen gabiltza atzo 2000 egin genituela, ez da gutxi, eh? Esan genuen, eh? 2000 saio egitea dela 8 hilabete terdi gelditu gabe izketan egotea bezala. Ba hori da, marka hori da lortu duguna gu bezala. Eta beste urte gehiago izan daitezela, eh? Bueno, guztai honen barruan beste elementu garantzitsu bat da gure soinu iruditeri hori guztia, eta badakizu ezkutuko objektuaren lehiaketa daukagula, zuen oso gustokoa den lehiaketa, eta urtean behin denboraldi bakoitzeko kanta bat aukeratzen dugu, sintonia modura edo, ba, lehiaketa hori musikatzeko asmoz. Eta bada kanta bat, aurtengoa ez dena, beste urte batako da, baina behin da berriz jartzen egon ginena, lehiaketa hori musikatzeko, eta gero gainera kariño berezi hartu geniona. Gainera sekulako arrakasta da, hau 2000ko hamarkadako himno handi bat, eta orain ja, demora pasa denean, ja, lehiaketa horren zama gainetik kendu diogunean, beste behin entzongo dugu doinu hori. Suediako artista baten proposamena da hause, eta kanta oso bihurria da bide batez. Kelly zen proposamena, Milkshake izenpean.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
6: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
5: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Arrakasta bilduma bezala, greatest hits hoiek bezala, gure zerrenda propioa egiten ari gara Gazteak Arratsaldean gun, gure historiako kantarik onenak eta artistarik gustokoenak jarriz, 2000 saio bete genitolako batzo bertan. Eta gu saio honen barruan dagoen bereizgarri nagusietako bat da esatarien esentzia edo izaera, eta baita adina ere, ze milenialak gara, eta sumatzen zaigu alain eta bioi milenial lutsa garela, eta gure musika gustotan ere hori antzematen da, tarteka jartzen ditugun hitak eta hitoiek ere erakusten dute, noizkoak garen eta zerroio gustoko dugun. Eta entzongo dugu segidan kanta bat, gure, batez ere, unibertsitate garaia ondo erakusten duena eta ondo islatzen duena. Estatu batuetako biko baten proposamena da hause, eta hauen orakular espektakular 2007ko diskoa ireketzera goaz. Indi puntu bat duen doinu hau zuen ganatzeko, hau da, milenial batentzat, txurte totala, eh? MGMT taldea eta zuentzat gun, asteburuan sartzeko Time to Pretend izeneko doinu hau, asteburuan mundu guztiari.

Goizean, gu. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean.

Gaurko ekainaren 26. irrati urtea amaitzen gabiltza, Gazteako Arratsaldeko azkenengo saioa gaurkoa, playlist berezi bat osatzen ari gara, eta karo udako, aurtengo udako doinoak ere presente ditugu, Quevedo eta Elvis Crespo lekarrekin, La Graciosa kanta honekin. Esan dugu gaurko ekainaren 26. dela, eta gaurkoa bere eguna da. Artista honek gaur 33 urte bete dituelako, Ariana Grande da bera, mundu biran murgilduta dugu dagoeneko, eta laster uzailean bere azkenengo diskoa urrengo izango dena Petal izeneko aurkeztuko du. Bide batez gaur Googleen bilatzailea jartzen baduzue Ariana Grande eta introri ematen badiozue, bilaketa egiten baduzue, lore osto batzuk, petalo batzuk bere disko berriko izenbura bezala agertu zaizkizue pantailan, ba erortzen bezala, oso gauza fina, artista bera den bezalaxe. Beraz, gaurko bere eguna da, 33 urte, eta bera ere guzaio honen ezinbesteko parte izan denez, bere arrakasta handi bat jarriko dugu urte hurren hori ospatzeko. Ariana Granderen dance garaiko, ba pieza handi hau, Break Free zuentzat.

Entzun Gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Blackpink in your area.
1: Hemen gazteako arratsaldean gu saioan girl banden neskez osatutako musika taldeen oso fanak gara eta orduan gaur ere hauen presentzia derrigorezkoa zen ezinbestekoa zen Blackpinkeko launeskak Jump izeneko doinu honekin. Ezakitzuek MySpace plataforma zer den gogoratuko duzue, baina MySpace 2000ko hamarkada horren bukaera partean bazen alako sare sozial bat artistek musika zabaltzen hasteko eta beraien bidea abiatzen hasteko. Eta hor ezagun egin zen artista batzuei MySpace belaunaldiko artistak direla esaten zaie. Eta hau da egitako bat, atzeko artista britainarra Lily Allen, azken hilabete hauetan bere proposamenik berrian aurkeztu du West End Girl izeneko diskoa. Eta dibortzioaren diskoetako bat da bere bikotekidearekin izandako gorabera guztiak kantetan azaldu dituelako. Esan bezala West End Girl izeneko diskoretan. Jakizuela, hemen gun asko miresten dugun artista hau bi aste barru Bilbon izango dugula Kobeta Mendin Bilbao BBK Liveen eta larunbateko egunen izango da, hau da uztailaren

bederatzi garren urtera bere bigarren diskoa zabaldu, It's Not Me, It's You diskoa zabaldu, eta beste kanta hause bere eskuratzeko bere goxokitxo handioetako bat den The Fear izeneko doinua. Apuntatu, bi aste barru, Lily Allen Euskal Herrian.

0: Bideratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
2: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
1: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Denboraldi honetan, irrati urte honetan, gehien jarri ditugun artisten artean, bera egongo da bai ala bai. Nik uste dut igual, bera dela gehien jarri dugun, adudari gabe. Haze aurkikuntza Alex Warren, hau da bere Fever Dream kanta, eta bere urrengo kanta, urrengo singela ja prestaukagu zu jartzeko. Passenger bere urrengo emaitza eta ja iristear da, gazteako zurrunbiloan sartzear da Alex Warrenen apostu berria. Gure Wrapped propio egingo genu gazteako guzaioan, bere izena hor goikalden egongo litzateke dudarik gabe. Eta gure unibertsoko izenekin jarraitu zuen, dorengo talde hau, jarraiko dugun talde hau, hemen asizen, guzaio honen barruan asizen lendabizeko pauso kematen. Gainera gogoan dut, nola lendabizeko kanta bidali ziguten, WhatsAppeko mezu baten bidez, eta zantzeguten ea posibletzen biraien proposamena hemen jartza lehenengo aldiz elkarrizketa batekin eta bar. Apentsa nola aziden biraien izena eta biraien bideak ze bilakaera handia izan duen. Eta gaur egun, ba, euskal musika gintzako, ezinbesteko izen horietako bat da Bulego.
1: Zure begi horiek, nire munduan kaskora jartzen dute.
0: Ba, hauek ere gazteako arratsaldeko pieza garrantzitsu dira, orain badakizue etenaldi batean direla, laster itzuliko dira musika berriarekin, eta 2027 hasierarako miribilla bat ere badute lotuta. Agure nostalgia piste aldera Bulegoren kanta bajareko dugu segidan arratsaldeko 7etarako 9 minutu falta direnean. Zurekin batera egiten dugulako arratsaldero gaztean guzaioa.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Hau laguno, arratsaldeon, 7ak heldu dira gazteako saioa. Irrati urteko azkenengo saio honen barruan, 7ak puntu puntuan, eta irrati urteko demoraldiko azkenengo ordu betea egitera noa segidan, gaur bakarrenago, alain beste gauza batzuk egiten dugulako, hemen daimusio bat alain jakina, urrengo azten hemen izango duzu alain, irratian, eta nire bai beste gauzazuk egiten urrengo aztendik aurrera, udako programazio horren barruan. Baina guko azkenengo saioa hause duzue, atzo 2000 saio egin genituen, ospakizun erraldoi batekin Donostiako Kontxako ondartza ertzetik egin gendolako saioa, gonbidatuekin Olaien Ziarte, Bengo Artistak, gure kolaboratzaile Maiteak eran izan ziren, ba, bereien tartetxoak egiten, eta sari potolo batzuk banatu da dituen. Alare gaurkoa da 2001 saioa, eta 2001 da gure irratibuzetako zehorek musikalena. Ze gaur aitortza bat egine genuen, ze gure motorra musika da, arratsaldero gazteako guru honen barruan, eta horrezegatik ba, gure musikarik gustokoena hartzeko asmoz etorri gara gaur. Gure gustoko artistak, ereserkiak, doinuak, hitak, eta errepasa horrekin arratsaldeko 5etan abiatu dugu, eta 8ak arte alaxe jarraituko dugu. Hala ere, nik uste dut ondo dagoela, gauzatxo batzuk pendiente uztea. Zenbadik artista batzuk, hemendik inoiz pasa ez direnak. Eta urrengo denboraldirako ja apuntatuta ditugunak. Ze igual Gazteako beste saio edo espazio batzutan izan dira, elkarrizketa batzuk eskaintzen eta bar, baina Gazteako arratsaldean ez dira izan. Horietako bada jartzera goazen banda hause, horrendik ez dute gu zapaldu, baina nik badakit urrengo demoraldian ziur, hemendik izango ditugula bueltan beraien urrengo kantak edo urrengo proposamenak aurkezten. Ba, pendiente geratzen da gure agendan apuntatuta Maskak taldea, eta nik imaginatzen dut urrengo demoraldian euren estreno egingo dutela Gazteako arratsaldean gun beraien kantak aurkezteko.

gazteak oratzaldean guzaioan, hor mamat izango bagenu gustoko artisten argazkiak zintzilikatzen, hor egongo litzateke dudari gabe, Brandon Flowersen argazkia, The Killers taldeko abeslari eta lideraren argazkia, eta enjustu aste honetan bere urrengo diskoa iragarri du, eh? Bere diskoa, country disco bat izango da, 11 urte eman du, musikarik plazaratu gabe bakarka, eta 11 urteren ostean Trasher izeneko albuma iragarri du, abuztuaren 21erako Brandon Flowersek. Entzun dugu, The Killersen Mr. Brightside azken minutu hauetan, eta country musika esan dugula, ondorengo artista honek ere countryarekin badu gertuko tasunik. Egida bere musikaren hildo nagusia ez dela countrya, baina bere kantetan usain liteke esentzia hori ere, country esentzia hori. Bera poparen erreferente handia da azken urte hauetan, eta gainera, aurreko urteko kanta borobinetariko bat aurkeztu digu, berak, eh? Man Child izeneko honekin. Sabrina Carpenter, hemen ere badaukoa country puntua kantak entzongo duzue. Guko ezinbestako getako bat artista estatu batuarra.

zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera, Gu Gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, Gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.

Atzo bertan 2000 saio egin genituen gazteak arratsalde honetan, eta 2000 saio ben barruan zuzeneko musikak bere zama izan du, bere pixoa izan du. Hemen estudio ezberdinetan sekulako ikuskizunen lekuko izan garelako. Tartean Merina Gris talde donostiarak entzun dugun talde honek bere ibilbideko lehendabiziko zuzenekoa eskaini zuen gun alako emaitzarekin erne.

Gero pentsatzei bilbide egin duen Merina Grace irukoak, eta lehendabiziko koska, lehendabiziko momentua, agertuaki batean zuzenean, hemen izan zen Gazteak, Arratsaldean.

eta hauek ere 2000 saioen parte garrantzitsu izan dira. Jakin, zuzeneko guztiak gure YouTubeko profilian entzun gai eta ikusai dituzuela. Esartu Gaztearen YouTubea, topatu oso modu errazean, bilatzailean Gaztea jarrita, eta hortxe, ba, gu saioko akustiko eta zuzeneko guztiak ere jarritzeko aukera izango duzu. YouTubeen Gaztea bilatu, eta fantasia honen guztiaren lekuko izan. Zazpiak eta amazazpi fantasia hitza esan dugu, eta pasaitz bat bailitzan, automatikoki, kanta hau sartu da Gazteako Arratsaldean. Hendrix hiruko fiktizioa Golden izeneko hit handi hau dutela.

0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

gure azalean edo azaletan tatuatzeko moduko kanta bat zalantzarik gabe. Suediako artista handi honen proposamena 2010ko hamarkada halako erritmoekin zabaldu zuelako Robin bakarlariak. Oraintxe mundu biranda Dancing on my own bezalakoak taularatuz. Gure DNA horren parte diren kantak eta artistak hartzen gabiltza gaur, gu berezi honetan 2001 sai honetan gaurkoa playlist bat da, musika zerrenda bat da, eta ba gure esferako unibertsoko artisten kantak entzun eta entzun ari gara. Urtira joan gabe, azkeneko denboraldia, aurtengo denboraldi hau, amaitzen gabiltzanez, gaurkoa denez, irrati urteko azken saioa, ba, aurten, zeresana eman duten artistentzat leku ere badaukagu. Eta ondorengo artista honek, ba, nik uste dut, hau guztiak bete dituela, ez? Bere izenarekin eta bere kantekin, zerrenda guztiak hartzen ibili da. Gainera, Taylor Swiften lagun gina bilakatu da, eta gaur bertan bere kanta berria ere aurkeztu du bakarlari honek. Urrengo egun hauetan, urrengo asteetan Madrilen izango da Mad Cool jaialdian eta ba bere berri izan genuenean ja txoratzen hasi ginen. Somber da bera eta urtengo ezinbestekoetako bat denez bere kanta hause jarriko dugu segidan, eh? Hogei urte dituen New Yorkeko artista gazte eta talentu du nau Home Wrecker izeneko doinu honekin. Gazteako arratsaldean, gul.

0: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
2: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
1: Bosgarrenean.
2: Marusak, Nasker eta zi.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
2: Hasitakoak jarrai dezala.
1: Ostetan hasita gaztean.

identitate disidente hoien guztien ordezkari modura, hemen segitugu Marusak taldeko lagunak, Marusaken proposamena, eskubinak izeneko EPE aurkeztu dute azken asteetan, hemen izan ziren EPE hori aurreratzen guzaioan, eta duela urtebete aurrekurteko maiatzean, 2025ko maiatzean ezagutu genituen estreinakoz gazteako arratsaldean, Konbostelako erromesaren remixa aurkezten izan genituelako hemen, eta horrekin batera folklore travesti izeneko showaren berri izan genuen estreinakoz, Nafarroako lagun hauen eskutik, Marusaken eskutik. Bide batez, apuntatu biharko izordua bihar Burlatan, Nafarroan, Lumak Travesti Fest ekitaldi ospatuko delako, eta bertan, ba, travesti mordoska bat, Aimar Zeta eta beste hainbat ez usteko izango, Travesti Fest ekitaldi ospatuko delako, eta bertan, ba, travesti mordoska bat, Aimar Zeta eta beste hainbat ez usteko izango dituzu, beraz ez galdu

0: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

jaungoikoak ukitu ninduela pentsatzen nuen, eta sentsazio hori kanta egin dute bi lagun hauek, Barry Dick eta Carolina Duranteko Diego Ibañezek elkarrekin haze himnoa zereserkia. Gaurko saio berezionetan, alako kantak biltzen gabezalako arratsaldeko bostetan abiatu dugun momentutik. Hiru orduko ibilbidea playlist zoragarri bat egiten, atzo 2000 saio egin zituen gu honek, gu tarte honek, arratsalderoko saioak, gaurkoa 2001 garena da, eta gaurkoa da irrati urteko azken saioa, baina modu berezi baten egin genuen gaurkoa ere. Gu inspiratzen gaituzten artistak bilduz, kanta zerrenda berezi bat eginez, eta honekin urteari merezi duen errematea eskeniz. Gu saio honek 2000 egin ditu, eta 2000 hauen barruan bada artista bat azten ikusi duguna. Talentu berrien saio batean hasi zen, hortik onakarri genuen, eta pixkanaka ikusi dugu nola joan den azten eta bere bidea egiten Maren Bizkaitarra. Marenek ere gaur behar zuen, hemen behar zuen gurekin batera, eta bere kanta bat jarriko dugu segida. Bera azkenengo kanta horietako bat da, eta kanta honek lortu du Top Gaztean lehenengo postu ere lortzea. Laster, euskaraz egindako kantekin lan labura aurkeztuko du, eta berta joango da hauxe ere. Maren, eta duzue sekretuek.

0: rosa.
1: Zuk nahi duzun musika guztia. Gaztean, gu. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean.

0: Gaurko saio berezionen parte, 2001 saionen parte izan bertzen Kelly Clarkson. Eta bere Since You've Been Gone, despedida baterako, edo bueno, nostalgia edo malenkonia momentu baterako kantarik aproposena.
1: Entzun gu saioko tarte berezienak, Guau Plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Astelenetik aurrera, Dira Fresh.
0: Astelenean martxan da Dira Fresh, horrekin batera udako programazioa gaztean, eta hause da gure azkenengo kanta, aurtengo guzaioan, azkena. Hau izan da, aurtengo arratsaldea gu eta beste behin eskerrik asko entzule okorre gotagatik irrati urte honetan gure alboan arratsaldero hor sumatu zaituzte gu lauk eta bak egurtza dutela hori jaguretzat albisterik honena da eta jakin guko jendea alen eta biok urrengo asteetan ba txoko ezberdinetan entzongo gaituzuela goizez arratsalde zehozti momentutan beraz jakin ba guko jendiaje hori programazioan barena entzongo duzuela urrengo eguna boetan. Iritsi da uda horrekin batera, espero zuek ere kantonek dion bezalaxe leku perfektu horiek topatzea urtengo udan, eta besterik ez, eskerrik asko irrati urte honetan ere gazteako arratsaldonekin bat egiteagatik, eta jaso musu handi bat Ibon Fernandezen eskutik. Ondo izan, uda zoragarria bizi. Aio guapos, mua!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Julen Irigoraz naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko prestori bai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da bealdearen bertsio musikatua edota, eten aldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

those are people I used to know. Out of coffee and cotton.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete galditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea galditzen zaizu nere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.
2: Just kept me glued to my seat. I worried.

Zarekiko gerturatze urruntze etengabea da maitasunaren jolasa. Derrigorrean beraz zerbaitek beti izkin egiten digu maitasunean. Bestea eta ni, ni eta bestea, bestea eta ni, ni eta bestea. Idealak errealitatearekin egiten dut upust, upust. Entzun izkuntzari maite mina. Maite mina, maitasuna eta gorrotoa. Itz bakar batean bildurik jakinduriak.

0: eguneko momentu honetan behar duzuta.
1: Take it now,
0: behai! Take it now, behai! Behaldea etengabe.

Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Behaldeako kanta, hori bai. Julen Idigoras naiz, gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musondi bat, horrengor arte eskerrik asko.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: secret.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Wazia Project 2515. Wazia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.
2: Miedo.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da, como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dago ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.